0: پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین.
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین. مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں. آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب العالمین. آئی ٹورانٹو اور اس کے گردنواہ میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:20. کل سو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:39 پر. طلوع آفتاب 6:10. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. آج 1 مئی سال 2026 کے 5ویں مہینے کا پہلا دن, 14 ذی القعدہ فرائیڈے جمعۃ المبارک کا پاک بابر کا دن, ملا جلا دن, دھوپ بھی اور چھاؤں بھی, خون خوا بھی چلتی رہی. رات میں آج دھند کی پیش گوئی ہے, +10 میکسیمم ٹمپریچر. کل بھی ابر الود موسم کی پیش گوئی ہے, میکسیمم ٹمپریچر سنگل ڈیجٹ میں +9 تک رہے گا. ایسی میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک. اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہے. آپ سب کی صحت, سلامتی, تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے. جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں, خواہش روزانہ کے دوران آج بھی ہے کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے. طریقہ بہت آسان ہے, پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے. رابطے کا نمبر ہے 416-593-0003. ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کا نمبر 416-593-0003. اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے, تو ریڈی پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے. 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے. جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا, ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے. 416-300-5600.

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میرا رابطے کے نمبر 416-593-0003 استاد نصرت علی خان کی خوبصورت آواز اور وقت ہو چلا آپ کو لے چلنے کا کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی
1: نیوز کے لیے دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meevani with local updates. Service on parts of Line 6, Finch West, has been stopped due to a collision between LRT and a vehicle. The TTC says there is currently no service between North Finch Oakdale and Finch West due to the crash just after 4 p.m. Members of the public are being advised about an increase in military traffic next week as personnel from Canadian Army travel through southern and eastern Ontario for filming a documentary. Prime Minister Mark Carney is rejecting the notion that Canada might use energy or critical minerals as leverage in upcoming trade talks with the US. The province's Special Investigations Unit has been called in after a stabbing investigation in St. James Town turned fatal Friday when a 52-year-old man attempting to flee the scene fell from a balcony and died. Health Canada has approved the second generic version of brand name Ozempic, this one manufactured by Canadian Complex Autopex. Police in New York Region and Toronto have received judicial authorization to release the photos of a youth suspected in two separate synagogues shooting in the GTA last month. Registrations opened for candidates in October's municipal election. Fort McMurray marked 10 years since destructive wildfire. Hamilton police are investigating a deadly shootout that took place inside a city housing building and believe shooter may have been injured. A young person is facing charges in connection with an investigation in a small community outside of Kingston, Ontario. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
1: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 اور Dundas کے intersection Mississauga میں Barbecue کا اصلی مزہ Barbecue Tonight پر چرغا لاہوری فش چپلی کباب کڑاہی گوشت چکن تکا مسالہ چکن بریانی سیخ کباب رشمی کباب چکن بوٹی چکن تکا بہاری کباب لیمب چاپس افغانی تکا نہاری اور بہت کچھ خوبصورت کشادہ پیٹیو Barbecue Tonight Restaurant 905-268-0088 It's 905-268-0088 Highway 10 اور ڈنڈاس کے انٹرسیکشن مسیساگا تیار ہو جائیں اس بقرعید پر سب سے بڑے میلے کے لیے انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول 23, 24, 25, اور 26 مئی کو دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک عید میلوں کے لیے مشہور کیپیٹل بینکوٹ ہال مسیساگا میں شاپنگ کھانے فیملی انٹرٹینمنٹ اور روزانہ اسپانسرز کی جانب سے گولڈ آئٹمز گیو اوے روزانہ ہزاروں لوگوں کی آمد متوقع وینڈرز کے لیے سنہری موقع فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ارلی برڈ پرائسنگ کا فائدہ اٹھائیے فری انٹری فری پارکنگ وینڈرز اور اسپانسرز ابھی کال کریں 416-710-6777 اٹس 416-710-6777
0: یاد رکھیں اگر آپ کسی بھی کرمنل افنس میں چارج ہو گئے ہیں یا آپ کو کوئی بھی فیملی لا کا مسئلہ ہے جیسے کہ پراپرٹی ڈیویژن اسپاؤزل سپورٹ چائلڈ کسٹڈی اینڈ ایکسس یا آپ کا کوئی سول لٹیگیشن کا معاملہ ہے کمیونٹی کے جانے پہچانے اور تجربہ کار لائر طاہر مجید سے رابطہ کیجیے 647-838-4773 قانونی معاملات کے لیے ان سے رابطہ کیجیے جو قانون کو مکمل طور پر جانتے ہیں فار آل یور لیگل میٹرز کال طاہر مجید 647-838-4773
1: میٹا فرنیچر ہول سیل گیلری اگر آپ برینڈ نیو پائیدار اور لیٹسٹ ڈیزائن کے فرنیچر کی تلاش میں ہیں تو میٹا فرنیچر آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے بہترین کوالٹی اور پرائس کی گارنٹی مسیساگا برامٹن سکارپرو اور کیمبرج کی چاروں لوکیشنز پر برانڈیڈ ٹریڈیشنل اور ہائی اینڈ فرنیچر کی بہترین ویرائٹی فلور ماڈلز پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ دوسرے اسٹور سے 10-30% تک ڈسکاؤنٹ ماڈل نمبر کی گارنٹی کے ساتھ چاروں لوکیشنز کے لیے ایک ہی نمبر 416-901-2810 اٹس 416
0: 9619012810 یا لاگ ان ہو mithafurniture.com. ہر ہفتے اسپیشل ڈیلز کا فائدہ اٹھائیے. میٹھا فرنیچر, ہر طرح کا فرنیچر ہول سیل پرائز پر.
3: جی ہاں, میٹھا فرنیچر ہول سیل گیلری, مڈ ٹو ہائی فرنیچر کی بہت بڑی ورائٹی آپ کو ملتی ہے اور بیسٹ ڈیلز آپ کو ملتی ہیں. ایوری ویک اسپیشل ڈیل ملتی ہیں اور 10-30% فار شور ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں باقی کسی بھی اسٹور سے, برانڈ نیم اسٹور سے, کیونکہ ڈائریکٹ امپورٹ کرتے ہیں, کنٹینرس کے کنٹینرس ریگولرلی آتے ہیں, اس لیے آپ کو یہ مارجن دے سکتے ہیں. مساگا میں لوکیشن ان کی 3050 ویگا بولے وار, 295 کوئن اسٹریٹ ایسٹ برامپٹن, 1319 کینیڈی روڈ سکاربورو, 35 بش روڈ کیمبریج, اور بہت جلد پانچویں لوکیشن بھی ان کی اوپن ہونے والی ہے. چاروں لوکیشن کے لیے کے نمبر ہے 4169012810. میٹھا فرنیچر ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے. پون میرا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہیں میرا صاحب, ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
4: تھینک یو بھٹی صاحب, اور ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سننے والے سبھی بہن بھائیوں کو میری گڈ ایوننگ, نمسکار, آداب, ست سری اکال. بالکل, میڈا فرنیچر آپ کی دعاؤں سے چار لوکیشن سیوا کر رہے ہیں, پانچویں کا اگلے ہفتے آپ کو ایڈریس بتا دیں گے. اور رہی بات آپ کا, یہ سب کچھ سمبھو ہوا آپ کے پیار کی ساتھ, آپ کا ساتھ ملا, پیار ملا, بڑوں کا آشیرواد, چھوٹوں کا سنیہ ملا, اور سب سے زیادہ آپ نے پیار بھی دیا, اپنا ویلیوبل بزنس بھی دیا, جس سے ہماری ہمت آئی, ایک سے دو, دو سے تین, تین سے چار, چار سے پانچ, اور پھر کنٹینر بائنگ. آپ کو فرنیچر ہم سستا دیتے ہیں, برانڈ نیم فرنیچر سستا دیتے ہیں, اور کمپیئر کرانے کے بعد جیسے بھٹی صاحب آپ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری پرائز جو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے, ہاں بولنے دیکھنے میں, اس پہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی بچے لکھتے ہوں گے اپ ٹو 60, اپ ٹو 80, یہ تو ایون ویسٹرن کنٹریز کا ایک اصول ہے کہ ایسے لکھتے ہیں. لیکن جتنی بھی آپ کو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے ہماری, اس سے 10% کیوں کم ہے کہ ہمیں ولیوم ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, اور جیسے ہی پانچویں کا ولیوم شروع ہو جائے گا تو 12% کو ہم کسی پرائز کو بیٹ کیا کریں گے, کیونکہ ہمارا ڈسکاؤنٹ بڑھ جائے گا. اور جو کنٹینر میں لاتے ہیں, کیونکہ لوکل چاہے ایشلے فرنیچر اگر یو ایس سے لاتے ہیں تو وہ اپنا مارجن لیتے ہیں, کیونکہ انہیں ویئر ہاؤس میں یہاں پہ وہ اسٹاک کرنا پڑتا ہے, اور جب ویتنام انہیں کی فیکٹری سے سیدھا ہمارے پاس آتا ہے تو ایک تو فرق یہ ہے کہ یو ایس اے میں ٹیرف لگا ہوا ہے, ہمارے کینیڈا گورنمنٹ کے جو رول ہیں ان کو ٹیرف نہیں لگا ہوا, مطلب بہت بہت سارے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے 20-30% اور بچت ہوتی ہے. تو وہ پھر جو بچت ہوتی ہے, ہم تو دو پیسے کما کے ریزنیبل دے رہے تھے, آپ کی وجہ سے تو ہوئی, میرا تجھ کو سونپ دوں واپس کر دیتے ہیں آپ کو, اور ویکینڈ آتا ہے, تین چار آئٹم کاسٹ پہ لگاتے ہیں تاکہ بزنس, مطلب کہتے ہیں اسے لوزر ونر کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنا اسٹور دکھانا چاہتے ہیں, اور کسی بہن بھائی کو اگر وہ چاہیے, جیسے بھی کینیڈین میڈ ایک سیکشنل آپ کو دینے جا رہا ہوں صرف 1099 کا, ویسے ہمارے اسٹور پہ ہم 1699 مانگ لیتے ہیں, کبھی تھوڑا مان بھی کر لیتے ہیں, $50 ڈسکاؤنٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن ہم کاسٹ پہ آپ کو دے رہے ہیں 1099. یہ دیکھو یہ ہے ہنس, یہ آپ کو اپنی کاسٹ بتا رہے ہیں, اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 1300-1400 کا بیچتے بھی ہیں وہ. تو مطلب یہ ایک ڈیل ہوگی, ایک بیڈ روم سیٹ آپ کو دے رہے ہیں اسٹوریج والا, اور بیڈ, ڈریسر, مرر اور نائٹ ٹیبل ہم 999 کا بیچتے ہیں, آپ کو 799 کا دیں گے. لیکر والا جو بیڈ ہے, آپ ہمارے پاس تین ماڈل ہیں 1699 کے, آپ کو چوائس بھی دے رہے ہیں, ماڈل ماڈل بھی ہو گیا, الگ الگ ماڈل ہو گیا, الگ الگ کلر بھی ہو گیا, آپ کو چوائس ہوگی. کینیڈین میڈ سوفا آپ کو ہمارے پاس 399 سے لے کے جتنی مرضی رینج تک, لیکن جو ہم جانے جاتے ہیں جینوئن لیدر کے لیے, بڑے سوفوں کے لیے, کسٹم میڈ بنانے کے لیے, یا جو آپ ایشلے کے فرنیچر کے فیدر سیٹنگ والے, یا جیسے اور برانڈز ہیں ان کے لیے آپ آئیں, جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں, کیونکہ بھٹی صاحب ہر ایک انسان کی اپنی ایک ضرورت ہے, جگہ ہو سکتا ہے, کوئی بہن بھائی اپارٹمنٹ میں رہتا ہو, کوئی بہت بڑے مینشن میں رہتا ہے, کوئی ابھی نیا آیا ہے, ہر کسی کی ایک ضرورت ہے.
3: بالکل,
4: تو آپ کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ہر پرکار کی رینج رکھی ہوئی ہے. تو یہ نہ مانا جائے کہ ہم 399 والا بیچتے ہیں, تو بہت سارے کسٹمر آپ کے بھٹی صاحب ریفرنس سے مائیکل امینی لینے آتے ہیں. مائیکل امینی کا ایک صوفہ 3000 سے, ایک صوفہ 3000 سے شروع ہوتا ہے, لیکن وہ بڑے سٹوروں میں وہ ملتا ہے 4500 کا, ہم دیتے ہیں 3000 کا. تو مطلب ہم جانے جاتے ہیں ان کے لیے. تو کئی بار میں خود کنفیوز ہوں کہ کس کو ایڈ کریں, کہ مائیکل مینی کو بتائیں آپ کو 1500 بچت ہو رہی ہے, جیسے لیس ورتھ کا وہ ایشلے کا پاور ریکلائنر ہے ہمارا آلویز اوور سولڈ رہتا ہے, کہ وہ ملتا ہے 2299 کا, ہم پہنچتے ہیں 1499 کا پاور لیدر کا, مطلب ایک صوفہ ہے. تو میں نٹ شیل میں یہ کہوں گا کہ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایک بار, یا فون دوارا بھی ہمارے کسی اسٹور پہ کال کر لیں, بات چیت کر لیں, اگر آپ مبارک قدم آپ کے لے آئیں گے تو ہم آپ کے احسان مند ہوں گے, تو آپ کو ہمارا اسٹور جو ہمارے سے ملنے کا موقع, ہمیں آپ سے ملنے کا موقع ملے گا, رشتہ بنے گا, اور مڈا فرنیچر آپ کے حاضر رہے آپ کی سیوا میں, तो आए मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810, 416-901-2810. थैंक यू वेरी मच जी,
3: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, नेक्स्ट सर उन्हें आपसे बात करते हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. नंबर नोट कर लीजिए 416-901-2810, 416-901-2810, midhafurniture.com इनकी वेबसाइट है. रेड पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम. ब्रैम्पटन में सबसे ज़्यादा मॉर्गेज डेलिक्वेंसी हो रही, यानी सबसे ज़्यादा मॉर्गेजेस लोग पीछे जा रहे हैं, उसके तीन तीन महीने पीछे हैं और कह रहे हैं कि 20 घर लगते हैं तो एक जो है वो पावर सेल पे. तो थोड़ी देर में इस हवाले से मैं बात भी करूँगा. उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही, ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं है, नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों. साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वो बहुत इज्जत करते हैं. व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान की क्यादत तकसीम हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों, ईरान के पास एटमी हथियार होते तो दुनिया को आज ज़्यादा खतरा होता, ईरान की क्यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, ईरान की मौजूदा क्यादत उलझन का शिकार है, नेवी और फिजाई सब कुछ तबाह हो चुका है, ईरानियों को यह भी आइडिया नहीं है कि उनकी क्यादत किसके पास है. और दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि अमरीका को धमकी आमेज लहजा और तौसी पसंदाना रवैया बदलना होगा. 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम. लीजाज कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल जनाब आज कल परसों और तरसों मंडे यानी चार दिन जो है आपको जाना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में. इस वीकेंड पे मदर्स डे की बहुत ही स्पेशल स्पेशल आपको गिफ्ट्स वहाँ से मिल जाएंगे. इसके अलावा कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और परफ्यूम ब्रांड नेम परफ्यूम्स की बहुत बड़ी वैरायटी आपको हर ब्रांड नेम आपको वहाँ मिलेगा. इसके अलावा फाइन चॉकलेट्स और डिज़ाइनर सनग्लासेस भी मिलेंगी. लीजा कॉस्मेटिक्स.com पे जाके आप मज़ीद डिटेल ले लीजिए. और अगर हम बात करें टाइमिंग्स की तो सैटरडे 9 से 6 बजे और संडे 10 से लेकर 6 बजे तक आपके लिए ओपन है लीजा कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल. इसके अलावा जो चीज़ आपको बतानी है वो है जनाब विंडोज़ के हवाले से. अगर आपके विंडोज़ और डोर्स पुराने हो गए हैं तो आप कॉल कर लीजिए राइट विंडो फोर्स के सुभानु जी को 416-206-3200. ये मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज़ और डोर्स इंस्टॉल करते हैं और इनसे आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक जो है वो कम हो सकता है. स्पेशल ऑफर इनकी, आप विंडोज़ और डोर्स अभी इंस्टॉल करवा लें, पेमेंट चाहे एक साल बाद कर दीजिए, कुछ डाउन पेमेंट देनी होगी, सम कंडीशंस में अप्लाई, इंस्टॉलमेंट्स उसके बाद आप बना सकते हैं. कॉल कर कंफर्मेशन लीजिए 416-206-3200, 416-206-3200. कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड.

0: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. Studios میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. ایک بار پھر آپ کو لے چلیں گے میڈا فرنیچر ہول سیل گیلری مساگا برامٹن سکاربرو کیمبرج. چار لوکیشن آپ کو سرو کرتے ہیں. چار لوکیشن کے لیے کی نمبر ہے 416-901-2810. میڈا فرنیچر ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے. ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں پور میرا صاحب. میرا صاحب ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
1: تھینک یو بھٹی صاحب. اور ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سننے والے سبھی بہن بھائیوں کو میری گڈ ایوننگ, نمسکار, آداب, ست سری اکال. بالکل مڈا فرنیچر آپ کی دعاؤں سے چار لوکیشن سیوا کر رہے ہیں. پانچویں کا اگلے ہفتے آپ کو ایڈریس بتا دیں گے. اور رہی بات آپ کا, یہ سب کچھ سمبھو ہوا آپ کے پیار کی ساتھ. آپ کا ساتھ ملا, پیار ملا, بڑوں کا آشیرواد, چھوٹوں کا سنیہ ملا, اور سب سے زیادہ آپ نے پیار بھی دیا, اپنا ویلیوبل بزنس بھی دیا, جس سے ہماری ہمت آئی ایک سے دو, دو سے تین, تین سے چار, چار سے پانچ, اور پھر کنٹینر بائیں. آپ کو فرنیچر ہم سستا دیتے ہیں, برانڈ نیم فرنیچر سستا دیتے ہیں, اور کمپیئر کرانے کے بعد جیسے بھٹی صاحب آپ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری پرائز جو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے, ہاں بولنے دیکھنے میں, اس پہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی بچے لکھتے ہوں گے اپ ٹو 60, اپ ٹو 80. یہ تو ویسٹرن کنٹریز کا ایک اصول ہے کہ ایسے لکھتے ہیں, لیکن جتنی بھی آپ کو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے ہماری اس سے 10% کیوں کم ہے کہ ہمیں ولیوم ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, اور جیسے ہی پانچویں کا ولیوم شروع ہو جائے گا تو 12% کو ہم کسی پرائز کو بیٹ کیا کریں گے کیونکہ ہمارا ڈسکاؤنٹ بڑھ جائے گا. اور جو کنٹینر میں لاتے ہیں, کیونکہ لوکل چاہے ایشلے فرنیچر اگر یو ایس سے لاتے ہیں تو وہ اپنا مارجن لیتے ہیں, کیونکہ انہیں ویئر ہاؤس میں یہاں پہ وہ اسٹاک کرنا پڑتا ہے, اور جب ویتنام انہیں کی فیکٹری سے سیدھا ہمارے پاس آتا ہے تو ایک تو فرق یہ ہے کہ یو ایس اے میں ٹیرف لگا ہوا ہے, ہمارے کینیڈا گورنمنٹ کے جو رول ہیں تو ان کو ٹیرف نہیں لگا ہوا, مطلب بہت بہت سارے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے 20-30% اور بچت ہوتی ہے. تو وہ پھر جو بچت ہوتی ہے, ہم تو دو پیسے کما کے ریزنیبل دے رہے تھے, آپ کی وجہ سے تو ہوئی, میرا تجھ کو سونپ دوں واپس کر دیتے ہیں آپ کو, اور ویکینڈ آتا ہے, تین چار آئٹم کاسٹ پہ لگاتے ہیں تاکہ بزنس, مطلب کہتے ہیں اسے لوزر ونر, کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنا اسٹور دکھانا چاہتے ہیں, اور کسی بہن بھائی کو اگر وہ چاہیے, جیسے بھی کینیڈین میڈ ایکسپشنل آپ کو دینے جا رہا ہوں صرف 10.99 کا, ویسے ہمارے اسٹور پہ ہم 60.99 مانگ لیتے ہیں, کبھی تھوڑا مان بھی کر لیتے ہیں, $50 ڈسکاؤنٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن ہم کاسٹ پہ آپ کو دے رہے ہیں 10.99. یہ دیکھو یہ ہے ہنس, یہ آپ کو اپنی کاسٹ بتا رہے ہیں, یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 13-1400 کا بیچتے بھی ہیں وہ. تو مطلب یہ ایک ڈیل ہوگی, ایک بیڈ روم سیٹ آپ کو دے رہے ہیں اسٹوریج والا, اور بیڈ, ڈریسر, مرر اور نائٹ ٹیبل ہم 9.99 کا بیچتے ہیں, آپ کو 7.99 کا دیں گے. لیکر والا جو بیڈ ہے آپ, ہمارے پاس تین ماڈل ہیں 16.99 کے, آپ کو چوائس بھی دے رہے ہیں, ماڈل ماڈل بھی ہو گیا, الگ الگ ماڈل ہو گیا, الگ الگ کلر بھی ہو گیا, آپ کو چوائس ہوگی. کینیڈین میڈ صوفہ آپ کو ہمارے پاس 399 سے لے کے جتنی مرضی رینج تک, لیکن جو ہم جانے جاتے ہیں جینوئن لیدر کے لیے, بڑے صوفوں کے لیے, کسٹم میڈ بنانے کے لیے, یا جو آپ ایشلے کے فرنیچر کے فیدر سیٹنگ والے یا جیسے اور برانڈز ہیں ان کے لیے آپ آئیں, جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں, کیونکہ بھٹی صاحب ہر ایک انسان کی اپنی ایک ضرورت ہے, جگہ ہو سکتا ہے, کوئی بہن بھائی اپارٹمنٹ میں رہتا ہو, کوئی بہت بڑے مینشن میں رہتا ہے, کوئی ابھی نیا آیا ہے, ہر کسی کی ایک ضرورت ہے.
0: بالکل,
1: تو آپ کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ہر پرکار کی رینج رکھی ہوئی ہے. تو یہ نہ مانا جائے کہ ہم 399 والا بیچتے ہیں, تو بہت سارے کسٹمر آپ کے بھٹی صاحب ریفرنس سے مائیکل امینی لینے آتے ہیں. مائیکل امینی کا ایک صوفہ 3000 سے, ایک صوفہ 3000 سے شروع ہوتا ہے, لیکن وہ بڑے سٹوروں میں وہ ملتا ہے 4500 کا, ہم دیتے ہیں 3000 کا. تو مطلب ہم جانے جاتے ہیں ان کے لیے, تو کئی بار میں خود کنفیوز ہوں کہ کس کو ایڈ کریں, کہ مائیکل مینی کو بتائیں آپ کو 1500 بچت ہو رہی ہے, جیسے لیس ورتھ کا وہ ایشلے کا پاور ریکلائنر ہے ہمارا آلویز اوور سولڈ رہتا ہے, کہ وہ ملتا ہے 2299 کا, ہم پہنچتے ہیں 1499 کا, پاور لیدر کا, مطلب ایک صوفہ ہے. تو میں نٹ شیل میں یہ کہوں گا کہ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایک بار, یا فون دوارا بھی ہمارے کسی اسٹور پہ کال کر لیں, بات چیت کر لیں, اگر آپ مبارک قدم آپ کے لے آئیں گے تو ہم آپ کے احسان مند ہوں گے, تو آپ کو ہمارا اسٹور جو ہمارے سے ملنے کا موقع, ہمیں آپ سے ملنے کا موقع ملے گا, رشتہ بنے گا, اور مڈا فرنیچر آپ کے حاضر رہے آپ کی سیوا میں. تو آئیں مڈا فرنیچر, مڈا فرنیچر 416-901-2810, 416-901-2810. تھینک یو ویری مچ جی,
0: بہت شکریہ میرے صاحب, تھینک یو ویری مچ, اور اگلے ہفتے آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو, نمبر نوٹ کر لیجیے 416-901-2810, 416-901-2810, کی ویب سائٹ ہے. اچھا جناب, خبروں قریب آ گئے, آپ کو بتا دیں انعام خرید شاپنگ فیسٹیول 23-24-25 اور 26 مئی کو ہونے جا رہا ہے کیپٹل بینکٹ ہال مساگا میں, جو کہ مشہور ہے عید بلوں کے حوالے سے, اور شمس رحمان صاحب سے آپ رابطہ کیجئے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی یہاں آمد متوقع ہے اور ایوری ڈے آپ کو ایک گولڈ کا پرائز دیا جائے گا. انعام گھر کا ایوری ڈے ایک پروگرام ہوگا جس میں مختلف جو ہیں وہ گفٹ دیے جائیں گے. اس کے علاوہ بے شمار انٹرٹینمنٹ ہوگی یہاں پہ. اسٹال بکنگ اور اسپانسرشپ کے لیے کال کریں شمس رحمان 416-710-6777 416-710-6777. فری انٹری اینڈ فری پارکنگ. اچھا جناب, 24 گھنٹے ہمارے نشاط بڑے پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ہے ٹورنٹو 360 ٹی وی. ریئل اسٹیٹ کے والے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 647-295-7861 647-295-7861. لے چلیں گے آپ کو نیوز کی طرف, جو پیش کریں جناب زبیر الدین صاحب.
2: You're listening to CMR FM 101.3.
0: نیوز کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحبہ نے.
3: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوائرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوائر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157.
0: نیوز کے لیے تعاون دیتے ہیں آئیکن ایونٹ اسپیس. 6887 ڈکسی روڈ میساگا, ڈکسی ڈیری کے انٹرسیکشن, 3 خوبصورت حال, 1200 تک افراد کی گنجائش, ایمپل پارکنگ. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکن ایونٹ اسپیس کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500. اٹس 437-425-2500. آئیکن ایونٹ اسپیس. نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے. اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے بات چیت ہو رہی ہے مگر آگے نہیں بڑھ رہی. ان کا کہنا تھا کہ میں ایران کی نئی تجویز سے مطمئن نہیں ہوں. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ کسی معاہدے تک پہنچ پائیں گے. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جاری جنگ سے مقاصد کے حصول تک باہر نہیں نکلے گا, کیونکہ اگر امریکہ اس وقت تنازع سے نکل گیا تو مسئلہ چند سال کے بعد دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران پر ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں, انہیں تباہ کر دیں یا معاہدہ کر لیں. اس سے پہلے ایران نے گزشتہ روز امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے متعلق تازہ ترین تجویز پاکستان کو بھیجی تھی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں پاکستان باقاعدہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں بہت سے ممالک مدد کے لیے تیار ہیں, تاہم مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے. ادھر ایران کی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر علی نقزاد نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایران کا فطری حق ہے اور ہم اپنے اس موقف پر پوری مضبوطی سے قائم ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز کوئی بین الاقوامی آبی گزرگاہ نہیں ہے اور آبنائے ہرمز اپنی پچھلی حالت میں واپس نہیں آئے گی. ادھر امریکی محکمہ خزانہ نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز عبور کرنے کے لیے ایران کو ٹول فیس ادا کرنے والی شپنگ کمپنی پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی. دوسری جانب امریکی وزارت خزانہ نے آج ہی 6 ایرانی شہریوں, 21 کمپنیوں اور ایک بحری جہاز کو بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے. جن افراد, کمپنیوں اور تجارتی جہاز پر پابندی عائد کی گئی ہے وہ ایران کے حساس پروگراموں, بالخصوص توانائی اور ممکنہ طور پر جوہری یا عسکری سرگرمیوں سے منسلک ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو بتایا ہے کہ جنگ مندی کے باعث ایران کے خلاف کارروائیاں ختم ہو چکی ہیں, لہٰذا انہیں جنگ جاری رکھنے کے لیے قانون سازوں کی اجازت درکار نہیں ہے. انہوں نے کانگریس کی قیادت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا ہے کہ 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی لڑائی اب ختم ہو چکی ہے. ادھر گزشتہ روز امریکی سینٹ نے ایران میں امریکی فوجی کارروائیاں ختم کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد مسترد کر دی. سینیٹر ایڈم شیف کی جانب سے پیش کیے گئے وار پاورز بل کو 47 ووٹ ملے جبکہ اس کی مخالفت میں 50 ووٹ پڑے. یہ 6ٹی مرتبہ ہے کہ سینٹ نے اس طرز کے بل کو مسترد کیا ہے. اس سے پہلے ایک انٹرویو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایران میں جنگ جیت چکے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جنگ کو مزید بڑے مارجن سے جیتنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، اگر ہم ابھی نکل جائیں تو اگر وہ کر پائے تو بھی انہیں تعمیر نو میں 20 سال لگیں گے۔ واضح رہے کہ خفیہ معلومات سے آگاہ متعدد امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ ایران کے پاس اب بھی وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی جانب سے عوامی طور پر تسلیم کردہ فوجی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی دفعات آبنائے ہرمز سے آزادانہ بحری آمد و رفت کی بنیادی ضمانت ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے کسی بھی یک طرفہ سمجھوتے یا انتظامات پر بھروسہ یا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر قائم فوجی اڈے ایران کے خلاف جارحیت کے لیے فراہم کر کے اس میں حصہ لیا اور ان اڈوں سے ایران پر میزائل اور فضائی حملے کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر میں دیے گئے اپنے جائز حق دفاع کو جارحیت کے جواب میں استعمال کیا اور ایران نے اس تنازع یا جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ممالک ایران کے خلاف جارحیت میں شریک ہوئے وہ ذمہ دار ہیں اور انہیں جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون جنگی اخراجات کے حوالے سے لاگت کو کم ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی اصل لاگت امریکہ کے لیے اب تک تقریباً 100 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا میں کھاد تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران میں جنگ کے باعث کھاد اور اس کے اہم اجزاء کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ہر ہفتے تقریباً 10 ارب افراد کے لیے ایک وقت کی خوراک جتنی غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ غزہ کے محصورین کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کے ذریعے انسانی امداد لے جانے والے کارکنوں سمیت غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی فوج نے آزاد کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ فلوٹیلا کے کارکنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے اور غزہ کے محصور شہریوں کے لیے بھیجے گئے امداد کو روکنے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا کو غزہ سے 965 کلومیٹر دور غیر قانونی طور پر قبضے میں لے لیا تھا اور 175 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پاکستان سپر لیگ کے ایلیمینیٹر 2 میں ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان اتوار کو فائنل کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
0: خبریں اس بارے میں آپ کے لیے پیش کر رہے تھے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ ایران کے سرکاری میڈیا ارنا کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے تجویز جمعرات کو بھیجی گئی ہے اور مذاکرات کے لیے اپنی تجویز پاکستان کے سالسوں کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھیجی جانے والی ایران کی تجاویز میں جنگ کا خاتمہ اور دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی تھی۔ سمندری ناکہ بندی ختم کرنے کی صورت میں آبنائے ہرمز کھولنے پر آمادگی اور اس کے بعد نیوکلیئر ایشو پر بات کرنا بھی تجاویز کا حصہ تھا۔ امریکی صدر نے اس وقت یہ تجاویز مسترد کر دی تھی۔ خبر ایجنسی کہنا کہ ایران کی جانب سے پاکستان کو تجویز پیش کرنے سے متعلق وائٹ ہاؤس سے سوال کیا گیا، جس پر وائٹ ہاؤس نے جواب دیا کہ ہم نجی سفارتی بات چیت کی تفصیل نہیں بتاتے، مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان ہی سالس کا کردار ادا کر رہا ہے، اس معاملے میں کئی ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم مذاکرات میں باضابطہ سالس کی حیثیت پاکستان کو حاصل ہے۔ اسماعیل بکائی کے مطابق اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو اس حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز پر قبضے کو سمندری قزاقی سمجھتے ہیں، معاملہ پاکستانی سالس کے ذریعے اٹھا رہے ہیں تاکہ زیر حراست ایرانی شہریوں کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کے تحت سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی شعبوں میں وسیع تعاون ہے۔ اسماعیل بکائی نے امریکی محکمہ خارجہ کا بیان شیئر کرتے ہوئے امریکی حملے کو دفاعی اقدام قرار دینے کے دعوے کو مسترد کیا اور کہا کہ امریکی حملہ اپنا دفاع نہیں بلکہ ایران کے خلاف کھولی جارحیت ہے، لیکن بہرحال دونوں کے درمیان بیک ڈور چینل جو ہیں اس طریقے سے ڈپلومیسی جاری ہے اور ہوپ فلی کچھ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور پریس کانفرنس کے باہر یوم مزدور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عمران خان کی ناحق قید کو 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں. اور کیا انہوں نے سوال کیا کہ اگلے الیکشن تک جیل ہی میں اب خان صاحب جیل میں رہنا ہی ان کا مقدر ہے. اچھا اس میں جو 2-3 صورتحال ایسی ہے لگتا ہے ایسے کہ کوئی پریپریشن ان کے وکیلوں کی بھی نہیں ہے, اور جس قسم کی صورتحال ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کہیں یہ خود بھی تو بہت سے جو اوپر کے لوگ ہیں ملے تو نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ عجیب سی جو ہے وہ منتشر قسم کی تحریک, منتشر قسم کا معاملہ رہتا ہے. اگر متحد ہو کے تمام لوگ مل کے اگر کوئی تحریک چلائیں کچھ کریں تبھی ہے, ادروائز تو پھر یہ صرف پریس کانفرنس تک کی بات لگتا ہے محدود ہو کے رہ گئی ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم کے منتشر بیک پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون.
5: صرف مارٹگیجز, دیٹس راجیو تلوار دا مارگیج سپر اسٹار. مارگیج ریزیڈینشل لو یا کمرشل, فور کسٹمائز مارگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار. مشکل سے مشکل مارگیج ہو, لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو, راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا. تو یاد رکھیے, مارگیج ان سے مت لیجیے جو مارگیج بھی کرتے ہیں, بلکہ مارگیج صرف ان سے لیجیے جو مارگیج ہی کرتے ہیں. کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارگیج ایکسپرٹس 905-819-1001 905-8
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: اے رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:20۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:39 پر، طلوع آفتاب 6:10۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ آج 1 مئی سال 2026 کے 5ویں مہینے کا پہلا دن، 14 ذیکاد، فرائیڈے، جمعۃ المبارک کا پاک بابر کا دن، ملا جلا دن، دھوپ بھی اور چھاؤں بھی، خون خوا بھی چلتی رہی۔ رات میں آج دھند کی پیش گوئی ہے، +10 میکسیمم ٹمپریچر۔ کل بھی ابر الود موسم کی پیش گوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر سنگل ڈیجٹ میں +9 تک رہے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہے۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کے دوران آج یہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003 استاد نصف علی خان کی خوبصورت آواز اور وقت ہو چلا آپ کو لے چلنے کا کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی
1: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meevani with local updates. Service on parts of Line 6, Finch West, has been stopped due to a collision between LRT and a vehicle. The TTC says there is currently no service between North Finch Oakdale and Finch West due to the crash just after 4 p.m. Members of the public are being advised about an increase in military traffic next week as personnel from Canadian Army travel through southern and eastern Ontario for filming a documentary. Prime Minister Mark Carney is rejecting the notion that Canada might use energy or critical minerals as leverage in upcoming trade talks with the US. The province's Special Investigations Unit has been called in after a stabbing investigation in St. James Town turned fatal Friday when a 52-year-old man attempting to flee the scene fell from a balcony and died. Health Canada has approved the second generic version of brand name Ozempic, this one manufactured by Canadian Complex Autopex. Police in New York Region and Toronto have received judicial authorization to release the photos of a youth suspected in two separate synagogues shooting in the GTA last month. Registrations open for candidates in October's municipal election. Fort McMurray marked 10 years since destructive wildfire. Hamilton police are investigating a deadly shootout that took place inside a city housing building and believe shooter may have been injured. A young person is facing charges in connection with an investigation in a small community outside of Kingston, Ontario. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
3: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 aur Dundas ke intersection Mississauga mein barbecue ka asli maza Barbecue Tonight par charga lahori fish chapli kebab kadahi gosht chicken tikka masala chicken biryani seekh kebab rashmi kebab chicken boti chicken tikka bihari kebab lamb chops afghani tikka nihari aur bahut kuch khoobsurat kushada patio Barbecue Tonight Restaurant 905-268-0088 it's 905-268-0088 Highway 10 और डंडास के इंटरसेक्शन में सिसागा
4: تیار ہو جائیں اس بقرعید پر سب سے بڑے میلے کے لیے انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول 23, 24, 25 اور 26 مئی کو دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک عید میلوں کے لیے مشہور کیپٹل بینکوٹ ہال مسیساگا میں شاپنگ کھانے فیملی انٹرٹینمنٹ اور روزانہ اسپانسرز کی جانب سے گولڈ آئٹمز گیو اوے روزانہ ہزاروں لوگوں کی آمد متوقع وینڈرز کے لیے سنہری موقع فرسٹ کم فرسٹ سرف بیسس پہ ارلی برڈ پرائسنگ کا فائدہ اٹھائیے فری اینٹری فری پارکنگ وینڈرز اور اسپانسرز ابھی کال کریں 416-710-6777 اٹس 416-710-6777
0: یاد رکھیں اگر آپ کسی بھی کرمنل افنس میں چارج ہو گئے ہیں یا آپ کو کوئی بھی فیملی لا کا مسئلہ ہے جیسے کہ پراپرٹی ڈویژن اسپاؤزل سپورٹ چائلڈ کسٹڈی اینڈ ایکسس یا آپ کا کوئی سول لٹیگیشن کا معاملہ ہے کمیونٹی کے جانے پہچانے اور تجربہ کار لائر طاہر مجید سے رابطہ کیجیے 647-838-4773 قانونی معاملات کے لیے ان سے رابطہ کیجیے جو قانون کو مکمل طور پر جانتے ہیں فار آل یور لیگل میٹرز کال طاہر مجید 647-838-4773
5: میٹھا فرنیچر ہول سیل گیلری اگر آپ برینڈ نیو پائیدار اور لیٹسٹ ڈیزائن کے فرنیچر کی تلاش میں ہیں تو میٹھا فرنیچر آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے بہترین کوالٹی اور پرائس کی گارنٹی مسیساگا برامٹن سکاربرو اور کیمبرج کی چاروں لوکیشنز پر برانڈیڈ ٹریڈیشنل اور ہائی اینڈ فرنیچر کی بہترین ویرائٹی فلور ماڈلز پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ دوسرے اسٹور سے 10-30% تک ڈسکاؤنٹ ماڈل نمبر کی گارنٹی کے ساتھ چاروں لوکیشنز کے لیے ایک ہی نمبر 416-901-2810 اٹس 416-901-2810 یو لاگ ان ہو meethafurniture.com ہر ہفتے اسپیشل ڈیلز کا فائدہ اٹھائیے میٹھا فرنیچر ہر طرح کا فرنیچر ہول سیل پرائس پر
6: جی ہاں، میٹھا فرنیچر ہول سیل گیلری، مڈ ٹو ہائی فرنیچر کی بہت بڑی ورائٹی آپ کو ملتی ہے اور بیسٹ ڈیلز آپ کو ملتی ہیں، ایوری ویک اسپیشل ڈیل ملتی ہیں اور 10-30% فار شور ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں باقی کسی بھی اسٹور سے، برانڈ نیم اسٹور سے، کیونکہ ڈائریکٹ امپورٹ کرتے ہیں، کنٹینرس کے کنٹینرس ریگولرلی آتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ مارجن دے سکتے ہیں۔ مساگا میں لوکیشن ان کی 3050 ویگا بولے وار، 295 کوئن اسٹریٹ ایسٹ برامپٹن، 1319 کینیڈی روڈ اسکارورتھ، 35 بش روڈ کیمبریج، اور بہت جلد پانچویں لوکیشن میں ان کی اوپن ہونے والی ہے۔ چاروں لوکیشن کے لیے کے نمبر ہے 416-901-2810، میٹھا فرنیچر .com ان کی ویب سائٹ ہے۔ پون میرا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہیں میرا صاحب، ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو۔
7: تھینک یو بھٹی صاحب، اور ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سننے والے سبھی بہن بھائیوں کو میری گڈ ایوننگ، نمسکار، آداب، ست سری اکال۔ بالکل، مڈا فرنیچر آپ کی دعاؤں سے چار لوکیشن سیوا کر رہے ہیں، پانچویں کا اگلے ہفتے آپ کو ایڈریس بتا دیں گے۔ اور رہی بات آپ کا، یہ سب کچھ سمبھو ہوا آپ کے پیار کی ساتھ، آپ کا ساتھ ملا، پیار ملا، بڑوں کا آشیرواد، چھوٹوں کا سنیہ ملا، اور سب سے زیادہ آپ نے پیار بھی دیا، اپنا ویلیوبل بزنس بھی دیا، جس سے ہماری ہمت آئی، ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار، چار سے پانچ، اور پھر کنٹینر بائنگ۔ آپ کو فرنیچر ہم سستا دیتے ہیں، برانڈ نیم فرنیچر سستا دیتے ہیں، اور کمپیئر کرانے کے بعد جیسے بھٹی صاحب آپ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری پرائز جو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے، ہاں بولنے دیکھنے میں ہو سکتا ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی بچے لکھتے ہوں گے اپ ٹو 60، اپ ٹو 80، یہ تو ویسٹرن کنٹریز کا ایک اصول ہے کہ ایسے لکھتے ہیں، لیکن جتنی بھی آپ کو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے ہماری، اس سے 10% کیوں کم ہے کہ ہمیں ولیوم ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، اور جیسے ہی پانچویں کا ولیوم شروع ہو جائے گا تو 12% کو ہم کسی پرائز کو بیٹ کیا کریں گے، کیونکہ ہمارا ڈسکاؤنٹ بڑھ جائے گا۔ اور جو کنٹینر میں لاتے ہیں، کیونکہ لوکل چاہے ایشلے فرنیچر اگر یو ایس سے لاتے ہیں تو وہ اپنا مارجن لیتے ہیں، کیونکہ انہیں ویئر ہاؤس میں یہاں پہ وہ اسٹاک کرنا پڑتا ہے، اور جب ویتنام انہیں کی فیکٹری سے سیدھا ہمارے پاس آتا ہے تو ایک تو فرق یہ ہے کہ یو ایس اے میں ٹیرف لگا ہوا ہے، ہمارے کینیڈا گورنمنٹ کے جو رول ہیں ان کو ٹیرف نہیں لگا ہوا، مطلب بہت سارے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے 20-30% اور بچت ہوتی ہے، تو وہ پھر جو بچت ہوتی ہے، ہم تو دو پیسے کما کے ریزنیبل دے رہے تھے، آپ کی وجہ سے تو ہوئی، تیرا تجھ کو سونپ دوں واپس کر دیتے ہیں آپ کو، اور ویکینڈ آتا ہے، تین چار آئٹم کاسٹ پہ لگاتے ہیں تاکہ بزنس، مطلب کہتے ہیں اسے لوزر وینر کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنا اسٹور دکھانا چاہتے ہیں، اور کسی بہن بھائی کو اگر وہ چاہیے، جیسے بھی کینیڈین میڈ ایکسپشنل آپ کو دینے جا رہا ہوں صرف 1099 کا، ویسے ہمارے اسٹور پہ ہم 6099 مانگ لیتے ہیں، کبھی تھوڑا مان بھی کر لیتے ہیں، $50 ڈسکاؤنٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم کاسٹ پہ آپ کو دے رہے ہیں 1099۔ یہ دیکھو، یہ ہے ہنسی، آپ کو اپنی کاسٹ بتا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 1300-1400 کا بیچتے بھی ہیں وہ، تو مطلب یہ ایک ڈیل ہوگی۔ ایک بیڈ روم سیٹ آپ کو دے رہے ہیں اسٹوریج والا، اور بیڈ، ڈریسر، مرر اور نائٹ ٹیبل ہم 999 کا بیچتے ہیں، آپ کو 799 کا دیں گے۔ لیکر والا جو بیڈ ہے، آپ ہمارے پاس تین ماڈل ہیں 1699 کے، آپ کو چوائس بھی دے رہے ہیں، ماڈل بھی ہو گیا، الگ الگ ماڈل ہو گیا، الگ الگ کلر بھی ہو گیا، آپ کو چوائس ہوگی۔ کینیڈین میڈ صوفہ آپ کو ہمارے پاس 399 سے لے کے جتنی مرضی رینج تک، لیکن جو ہم جانے جاتے ہیں جینوئن لیدر کے لیے، بڑے صوفوں کے لیے، کسٹم میڈ بنانے کے لیے، یا جو آپ ایشلے کے فرنیچر کے فیدر سیٹنگ والے یا جیسے اور برانڈز ہیں ان کے لیے آپ آئیں، جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ بھٹی صاحب ہر ایک انسان کی اپنی ایک ضرورت ہے، جگہ ہو سکتا ہے، کوئی بہن کوئی اپارٹمنٹ میں رہتا ہو، کوئی بہت بڑے مینشن میں رہتا ہے، کوئی ابھی نیا آیا ہے، ہر کسی کی ایک ضرورت ہے،
6: بالکل۔
7: تو آپ کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ہر پرکار کی رینج رکھی ہوئی ہے، تو یہ نہ مانا جائے کہ ہم 399 والا بیچتے ہیں۔ تو بہت سارے کسٹمر آپ کے بھٹی صاحب ریفرنس سے مائیکل امینی لینے آتے ہیں، مائیکل امینی کا ایک صوفہ 3000 سے، ایک صوفہ 3000 سے شروع ہوتا ہے، لیکن وہ بڑے سٹوروں میں وہ ملتا ہے 4500 کا، ہم دیتے ہیں 3000 کا، تو مطلب ہم جانے جاتے ہیں ان کے لیے۔ تو کئی بار میں خود کنفیوز ہوں کہ کس کو ایڈ کریں، کہ مائیکل مینی کو بتائیں آپ کو 1500 بچت ہو رہی ہے، جیسے لیس ورتھ کا وہ ایشلے کا پاور ریکلائنر ہے ہمارا، آلویز اوور سولڈ رہتا ہے، کہ وہ ملتا ہے 2299 کا، ہم پہنچتے ہیں 1499 کا، پاور لیدر کا، مطلب ایک صوفہ ہے۔ تو میں نٹ شیل میں یہ کہوں گا کہ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، ایک بار کیا فون دوارا بھی ہمارے کسی اسٹور پہ کال کر لیں، بات چیت کر لیں، اگر آپ مبارک قدم آپ کے لے آئیں گے تو ہم آپ کے احسان مند ہوں گے، تو آپ کو ہمارا اسٹور ہمارے سے ملنے کا موقع، ہمیں آپ سے ملنے کا موقع ملے گا، رشتہ بنے گا، اور مڈا فرنیچر آپ کے حاضر رہے آپ کی سیوا میں، تو آئیں مڈا فرنیچر، مڈا فرنیچر 416-901-2810، 416-901-2810۔ تھینک یو ویری مچ،
6: بہت شکریہ میرے صاحب، نیکسٹ آپ سے بات کرتے ہیں، تھینک یو، بہت شکریہ۔ नंबर नोट कर लीजिए 416-901-2810 416-901-2810 midhafurniture.com इनकी वेबसाइट है। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम ब्रैम्पटन में सबसे ज़्यादा मॉर्गेज डेलिक्वेंसी हो रही, यानी सबसे ज़्यादा मॉर्गेजेस लोग पीछे जा रहे हैं, उसके तीन तीन महीने पीछे हैं और कह रहे हैं कि 20 घर लगते हैं तो एक जो है वो पावर सेल पे। तो थोड़ी देर में इस हवाले से मैं बात भी करूँगा। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही, ईरान की नई तजावीज से मुतमईन नहीं है, नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वो बहुत इज्जत करते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान की क़यादत तकसीम हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों, ईरान के पास एटमी हथियार होते तो दुनिया को आज ज़्यादा खतरा होता, ईरान की क़यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, ईरान की मौजूदा क़यादत उलझन का शिकार है, नेवी और फिजाई सब कुछ तबाह हो चुका है, ईरानियों को यह भी आइडिया नहीं है कि उनकी क़यादत किसके पास है। और दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका को धमकी आमेज़ लहजा और तौसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम लीज़ास कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल। जनाब आज कल परसों और तरसों मंडे यानी चार दिन जो है आपको जाना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में। इस वीकेंड पे मदर्स डे की बहुत ही स्पेशल आपको गिफ्ट्स वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और परफ्यूम ब्रांड नेम परफ्यूम्स की बहुत बड़ी वैरायटी आपको हर ब्रांड नेम आपको वहाँ मिलेगा। इसके अलावा फाइन चॉकलेट्स और डिज़ाइनर सनग्लासेस भी मिलेंगी। लीज़ा कॉस्मेटिक्स.com पे जाके आप मज़ीद डिटेल ले लीजिए। और अगर हम बात करें टाइमिंग्स की तो सैटरडे 9 से 6 बजे और संडे 10 से लेकर 6 बजे तक आपके लिए ओपन है लीज़ा कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल। इसके अलावा जो चीज़ आपको बतानी है वो है जनाब विंडोज़ के हवाले से। अगर आपके विंडोज़ और डोर्स पुराने हो गए हैं तो आप कॉल कर लीजिए राइट विंडो फोर्स के सुभानु जी को 416-206-3200। ये मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज़ और डोर्स इंस्टॉल करते हैं और इनसे आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक जो है वो कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर इनकी, आप विंडोज़ और डोर्स अभी इंस्टॉल करवा लें, पेमेंट चाहे 1 साल बाद कर दीजिए, कुछ डाउन पेमेंट देनी होगी, सम कंडीशंस में अप्लाई, इंस्टॉलमेंट्स उसके बाद आप बना सकते हैं। कॉल कर कंफर्मेशन लीजिए 416-206-3200 416-206-3200। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا۔
1: ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

0: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی.
1: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے.
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: اسی طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں.
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے.

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا.
1: وحفظناها من كل شیطان الرجیم,
0: اور ہر شیطان راندہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا.
1: الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین,
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے.

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ،
0: اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔
1: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ،
0: اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا تھا۔
1: وَإِذْ

0: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے،
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ،
0: مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا،
1: قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين،
0: اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا،

0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم،
0: اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين،
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون،
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔
1: قال فإنك من المنظرين،
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔
1: إلى يوم الوقت المعلوم،
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔

0: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا
1: الا عبادك منهم المخلصين
0: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے
1: قال هذا صراط علي مستقيم
0: اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے, ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ,
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے.
1: لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ,
0: اس کے سات دروازے ہیں, ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ,
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے.
1: ادخلوها بسلام آمنین,
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ.

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔

0: جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔
1: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم۔
0: مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔

0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو جئے۔

0: ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا، اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے؟

0: انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں.
1: الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین,
0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے.
1: الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین,
0: البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی.
1: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ,
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے.
1: قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ,
0: تو لوط نے کہا تم تو ناشنا سے لوگ ہو.
1: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ,
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ,
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.
1: فَأَس

0: تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔
1: وقع

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔
1: وجاء اہل المدینۃ یستبشرون،
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔
1: قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون،
0: لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔
1: واتقوا الله ولا تخزون،
0: اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو۔
1: قالوا اولم ننهك عن العالمين،
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟
1: قال هؤلاء بناتی ان كنتم فاعلین،
0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فَجَعَلْنَا

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔
1: وانها لبسبیل مقیم،
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔
1: ان فی ذلک لآیت للمؤمنین،
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ،
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے۔
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ،
0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ،
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ،
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ،
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا۔
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ،
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔
1: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ،
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ،
0: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔
1: لا

0: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصب کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور توازوں سے پیش آنا۔
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ،
0: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ،
0: اور ہم ان کفار پر اس طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا۔
1: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ،
0: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے۔
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ،
0: بس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔
1: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ،
0: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں۔

0: کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں، سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ،
0: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو۔
1: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين،
0: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی سے ڈرو.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا, اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے.

0: اور چار پایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ،
0: اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے۔
1: وَتَح

0: اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے۔
1: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون،
0: اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں، اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔

0: اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے۔
1: وسخ

اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو, اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں, اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو.

0: اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو۔
1: وعلامات وبالنجم هم يهتدون،
0: اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں۔
1: افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون،
0: تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: وَإِن

0: اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون،
0: اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے۔

0: وہ لاشیں ہیں بے جان، ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔
1: الہکم الہ

0: غير علم ألا ساء ما يذرون.
1: اے پیغمبر ان کو بکنے دو, یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں.

ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔

پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔

0: ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو موتی و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔
1: فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔
0: سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھیک۔

0: الجنة
1: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
2: اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے.

ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔

یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے، اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوجتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے اللہ کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا۔

یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: يعملون
1: اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ اسے جانتے
0: الذين صبروا على ربهم يتوكلون
1: یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں

اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔

اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو، اور تاکہ وہ غور کریں۔

0: جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو۔
1: او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین،
0: یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔

0: جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے.
1: یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون
0: اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں.

0: بعد فإياي فارهبون.
1: اور اللہ نے فرمایا کہ دو دو معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہے، تو مجھ ہی سے ڈرتے رہو.

0: پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو، عنقریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.

0: اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ کافرو اللہ کی قسم کہ جو تم افتراء کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ،
0: اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب و دل پسند ہیں۔

حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندھوناک ہو جاتا ہے۔

اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے۔

اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔

اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔

اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ وَمِن

0: اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔
1: وَأَوْحَى

0: اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔
1: واللہ

0: اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔
1: وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

اللہ نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟

اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟

اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے۔

اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے، بے اختیار و ناتواں کے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے، دونوں برابر ہیں؟ وللہ

اور آسمانوں اور زمین کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو۔

اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اس نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں۔

0: اور اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
0: اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے۔

0: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو.
0: وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: اور اس دن اللہ کے سامنے سر نگوں ہو جائیں گے، اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا.

اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔

اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

عہد واسق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔

اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔

اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔

اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے۔

0: اور اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ ایفائے عہد کا جو صلہ اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔
1: ما عندكم ينفد وما عند الله باق

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔

0: شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلا دیں گے۔
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔
1: ان

0: اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔
1: قل

کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ وَلَقَدْ

اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب

0: یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لا جرم انہم فی الآخرة ہم الخاسرون،
0: کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔
1: ثم

پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے، تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔

اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا۔

اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
1: اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا.
0: متاع قلیل ولہم عذاب علیم.
1: جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا.

اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔

0: بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
1: شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم،
0: اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا۔
1: وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ،
0: اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔

ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

0: اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو، جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔
1: وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔
0: اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔
1: وَاصْبِرْ

0: اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے اور ان کے بارے میں غم نہ کرو اور جو یہ بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو.
1: ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون.
0: کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں اللہ ان کا مددگار ہے.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین. آج 14 روزہ ہے اور 14 روزے سے پارے ہی کی جو ہے تفسیر انشاءاللہ جاوید اسلم صاحب جو پیش کریں گے. یہ جو 14 سپارہ ہے ربامہ، اور اس کے اندر کافی ساری تفصیل اور کافی سارے اہم موضوعات ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو آپ جاوید اسلم صاحب سے سنی لے گئے. لیکن ایک طرف توجہ میں دلانا چاہتا تھا، ابھی میں کچھ مسجدوں کے اندر مجھے تراویح پڑھنے اور نماز پڑھنے کا بڑا موقع ملا، تو ایک چیز بڑی دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ایک بڑی تعداد نوجوان بچے اور بچیوں کی وہاں پر آ رہی ہے، اور یہ مساجد کے لیے اور ہمارے اداروں کے لیے نا ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ بچے یہاں پر آ رہے ہیں اور مسجدوں تک پہنچ رہے ہیں. اور ایون کل جمعے کے اندر بھی جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ کافی سارے جو لوگ تھے وہ اس کے اندر موجود تھے، اور بچے بڑی تعداد میں، نوجوان بڑی تعداد میں. لیکن ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، مسجد کے ایڈمنسٹریشن کی طرف اور اماموں کی طرف، کہ ذرا موضوعات کو بڑھ، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان آ رہے ہیں تو موضوعات کو ذرا پلیز سلیکٹ کریں، اور امام حضرات بھی بڑی تیاری کے ساتھ وہاں پر آئیں تاکہ کم وقفے کے اندر جو ہے نا اچھے موضوعات لوگوں تک پہنچیں، اور تاکہ جو ہے ہمارے دلوں پر اثر کریں. کیونکہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم موضوعات کا چناؤ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے یا اچھا موضوعات کو نہیں چنیں گے جو کہ امپورٹنٹ ہے سوسائٹی کے لیے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ تو رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ استفادہ نہیں کر سکیں. تو آئیے ہم جو ہے 14 سپارے کی جو ہے وہ جناب جاوید اسلم صاحب سے تفسیر سنتے ہیں.
1: الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعصمنا من شرور انفسنا. اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. اللہم ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا فإنک خیر المتقبلین. آمین یا رب العالمین. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ یہ 14 پارہ ہے جس کا ہم مطالعہ کریں گے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے ربما کے لفظ کے ساتھ، اور اسی نام سے یہ جو پارہ ہے یہ موسوم ہے. اس کے اندر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ سورہ ہجر مکمل اور پھر اس کے ساتھ ہی سورہ نحل مکمل شامل ہے، یعنی یہ دو صورتیں ہیں کہ جو اس پارے کے اندر مکمل شامل ہوئی ہیں. خاص طور پر سورہ ہجر کے بارے میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا اس کے بالکل ابتدائی زمانے کے اندر یہ نازل ہوئی ہیں، اور خاص طور پر جو یہ شروع کی آیات اور صورتیں ہیں ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیات ہیں وہ مختصر اور چھوٹی آیات ہوا کرتی تھی، اور ان کا ایک ردم اور ان کا ایک فلو جو تھا وہ تیز ہوتا تھا. یعنی چھوٹی آیات کا حجم، یعنی ان کا جو سائز تھا وہ چھوٹا ہوتا تھا، لیکن اس میں ردم، اس میں روانی بہت زیادہ ہوتی تھی. اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر بالکل ابتدا میں ہی ایک عظیم آیت آئی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم حقیقت کو بھی بیان فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمہ لیا ہے، اور بڑی عظیم آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کو بے شک نازل کیا ہے، و انا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اب یہ گارنٹی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے بارے میں دی ہے، اور یہ وہ گارنٹی ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی لفظی تبدیلی، کوئی معنوی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور یہ دیکھا گیا ہے، اور اس چیز کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کے لیے کوشش کی ہے لیکن وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ، ہر طرح سے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور یہ بڑی عظیم آیت ہے. اور خاص طور پر ایک اور چیز جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطب نبوت کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور وہ اس طرح سے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پڑھا تھا سورہ معاہدہ میں، یہ فرما دیا کہ اب شریعت مکمل ہو گئی. وہاں پہ الفاظ آئے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب یہ دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، یعنی جو شریعت تھی اس کے تمام احکامات کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اور پھر اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا، یعنی اس کے اندر اب کسی قسم کی کوئی ایڈیشن، کوئی سبٹریکشن، کوئی کسی قسم کی تحریف نہیں ہو سکتی. تو گویا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ مشن تھا وہ مکمل ہو گیا. اب کسی نئے نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی اور رسول کی ضرورت اس وقت پیش آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی شریعت اس دنیا کے اندر بھیجی تھی، تو وہ نبی آتا تھا، وہ شریعت لے کے آتا تھا، اور وہ اس شریعت کو بالفعل اپنے عمل سے گویا کہ وہ پوری دنیا کے سامنے اس کو کر کے دکھاتا تھا. تو اب چونکہ شریعت مکمل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اب کسی اور نبی کے آنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. گویا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ایک واضح دلیل ہے. اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر جو واقعہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ جو قرآن مجید میں 7 مقامات پہ آیا ہے، وہ بھی یہاں پہ بیان ہوا، لیکن اب وہ ایک نئی شان کے ساتھ آیا ہے. اس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی ڈائمنشن کا اضافہ ہو جاتا ہے، کوئی نئی چیز اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اور خاص طور پر اس مقام کے اوپر ایک بہت اہم حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ فرشتوں کے لیے گویا کہ یہ وہ ایک اعلان فرما دیا تھا کہ جب میں اس انسان کو بنا لوں، اس کا میں تصویہ کر لوں، تو تب تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. بڑے پیارے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من صلصال من حمإ مسنون، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، انی خالق بشر، اور وہ ایسی مٹی سے کہ جو سوکھ کے کھنکھنانے لگتی ہے، اس میں سے آواز پیدا ہونے لگتی ہے، تو جب میں ایک انسان، ایک بشر بنا لوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چیز فرمائی ہے وہ بہت اہم ہے ہمارے انسان ہونے کے، جو اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اذا سویتہ، کہ جب میں اس کا تصویہ کر لوں، جب میں اس کی نوک پلک کو سنوار لوں، جب میں اس کو فنشنگ ٹچز دے لوں، وہ نفخت فیہ من روحی، اور پھر میں اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونک دوں، فقعوا له ساجدین، تب تم گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سجدہ کروایا ہے وہ اس روح کی وجہ سے کروایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس سے انسان کے اندر پھونکی تھی. گویا کہ انسان کا اشرف المخلوقات ہونے کا جو سبب ہے وہ روح ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پھونکی تھی. یہ ہے وہ شرف جو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو دیا ہے. اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر سورہ فاتحہ کے بارے میں جو ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر گویا کہ وہ حکم فرمایا تھا کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو بار بار پڑھی جاتی ہے. بڑی پیاری یہ جو آیت ہے اس سورہ مبارکہ میں ہے، آیت نمبر 87 ہے اس سورہ مبارکہ کی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے آپ کو عطا کی ہیں یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی، یعنی سورہ فاتحہ کی وہ 7 آیات ہیں کہ جن کو ہم ہر نماز کے اندر دہراتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا ہے. یہ صرف 7 آیات جو ہیں یہ صرف دہرائی نہیں جاتی، بلکہ یہ گویا کہ قرآن مجید، پورا قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے، اسی لیے ہم اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، کہ گویا کہ پورے جو قرآن مجید کا فلسفہ اور حکمت ہے وہ گویا کہ یہ سورہ فاتحہ میں آگئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن العظیم قرار دیا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی دور میں، کیونکہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو یہ پہلے الاقرب فالاقرب کی بنیاد پہ ہوا تھا، یعنی اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، جو قریب تھے ان کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا فاصدع بما تؤمر، کہ اب اس کا اعلان آپ پوری طرح سے کیجئے، علل اعلان اب اپنی دعوت کا جو ہے وہ اعلان کیجئے، وہ عارض عن المشرکین، اور یہ جو مشرکین ہیں ان سے آپ اعراض کیجئے، ان کو اگنور کیجئے، یہ جو بھی کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے وہ واعظ فرمایا تھا، اور وہ سب ہمیں اس کا معلوم ہے کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر تمہارے اوپر اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہو تو کیا تم مجھ پہ یقین کر لو گے؟ تو تمام لوگ جو وہاں پہ حاضر تھے انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں یقین کریں گے، آپ صادق ہیں، آپ الامین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آپ جو بھی فرمائیں گے ہم اس پہ یقین کر لیں گے۔ تو یہ تھا وہ اعلان عام کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے تحت کیا تھا کہ فسدا بما تومر، کہ اب آپ اعلان عام کیجئے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اس پارے کے اندر سورہ نحل آتی ہے۔ سورہ نحل کے بارے میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز بالکل واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا جو اظہار اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے مختلف طرح سے اور مختلف انداز سے اور مختلف چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گنوایا ہے، وہ اپنی ایک مثال آپ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اس کے ہم ایک بہت ہی روشن مثال دیکھتے ہیں۔ اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا گویا کہ وہ اظہار فرمایا، ساتھ ساتھ ان نعمتوں کے آخر میں جو چیز اللہ فرما رہا ہے وہ وہی چیز ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، اللہ یاد آنا چاہیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان تمام چیزوں کے اندر، ان تمام نعمتوں کے اندر نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو تفکر سے کام لیتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، ان تمام آیات کے اندر، ان نشانیوں، ان جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوقات بنائی ہیں ان کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو نصیحت اخذ کرنا چاہتے ہیں۔ یذکرون کا لفظ آیا، اسی طرح لآیات لقومی یسمعون، لآیات لقومی یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری آیات اور یہ نشانیاں بیان کی ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو یقیناً یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم گن نہیں سکتے۔ وہ اس کے لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ان نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ ان گنت ہیں، ان کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک گویا کہ بلیسنگ ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر۔ اور اسی چیز کو، اصل چیز جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ ان تمام آیات اور ان تمام نشانیوں کو دکھانے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کے اندر وہ معرفت الہی پیدا ہو، اللہ کی توحید کا وہ جذبہ پیدا ہو، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اس شکر کے لیے حضرت ابراہیم کی مثال دی گئی کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا شاکر لانعمہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک ایسی تھی کہ جو شکر کا پیکر تھے، انہوں نے ہر چیز کے اوپر گویا کہ شکر کیا۔ اور پھر یہی نہیں ہے، وہ ہم آخری پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا آخرت کے اندر، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے لازماً سوال کیا جائے گا ان تمام نعمتوں کے بارے میں کہ آیا تم نے ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا تھا یا نہیں پہچانا تھا، ان نعمتوں کے ذریعے تم نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو ان تمام نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعام کیا ہے ان کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر دو بڑی عظیم اور جو آیات آئی ہیں، خاص طور پر ایک آیت تو وہی ہے کہ جو ہم اکثر و بیشتر جمعے کے دن وہ سنتے ہیں، اور بڑی عظیم آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھ چیزوں کے بارے میں فرمایا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ و ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ تین چیزیں ہیں جو کہ مثبت چیزیں فرما رہا ہے کہ ان اللہ یامر، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں حکم دے رہا ہے تین چیزوں کا، یامر بالعدل، انصاف اور عدل کا دامن تھامے رکھو، والاحسان، اور احسان یعنی کوئی بھی کام کیا جائے وہ بہترین انداز میں کیا جائے، اس کے بعد وہ ایتا از القربا، اور جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ نیک احسان اچھا سلوک کیا جائے، یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ مثبت انداز میں حکم دیا جا رہا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، اور پھر تین چیزوں سے روکا جا رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ چھ چیزیں گویا کہ ہمارے تمام دین کا گویا کہ خلاصہ ہیں. تین چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، اور تین چیزیں جن سے روک رہا ہے. وہ ینہا عن الفحشاء، اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے ہر قسم کی فحاشی سے، ہر قسم کی اریانی سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے. والمنکر، اور ہر قسم کی منکرات، جو چیز انسان کی طبیعت کے لیے عجیب ہو وہ اس کو منکر کہتے ہیں، جو انسان قبول نہ کرے. یہ معروف کے مقابلے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منع فرما رہا ہے. نمبر ایک فحشات سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، اور پھر دوسری چیز والمنکر، اور پھر تیسری چیز ہے باغی یعنی سرکشی عداوت، کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو تجاوز کرنا. تو یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور تین چیزیں وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. اور پھر آخر میں اس سورہ مبارکہ کی اور بہت پیاری جو ایک آیت آ رہی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت بیان کی ہے کہ یہ جو دعوت دینی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. بہت پیاری آیت ہے، اور جو بھی اس دین کا کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف پکار رہے ہیں، ان کے لیے بہت اہم ہدایات ہیں اس خاص طور پہ اس آیت مبارکہ کے اندر. ادعو الی سبیل رب،

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: اے رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:20۔ کل سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:39 پر، طلوع آفتاب 6:10۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ آج 1 مئی سال 2026 کے 5ویں مہینے کا پہلا دن، 14 ذیکاد، فرائیڈے جمعۃ المبارک کا پاک بابر کا دن، ملا جلا دن، دھوپ بھی اور چھاؤں بھی، خون خوا بھی چلتی رہی۔ رات میں آج دھند کی پیش گوئی ہے، +10 میکسیمم ٹمپریچر۔ کل بھی ابر الود موسم کی پیش گوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر سنگل ڈیجٹ میں +9 تک رہے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کے دوران آج یہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میرا رابطے کے نمبر 416-593-0003 استاد نصرف علی خان کی خوبصورت آواز اور وقت ہو چلا آپ کو لے چلنے کا کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی
1: نیوز کے لیے مدعو دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meevani with local updates. Service on parts of Line 6, Finch West, has been stopped due to a collision between LRT and a vehicle. The TTC says there is currently no service between North Finch Oakdale and Finch West due to the crash just after 4 p.m. Members of the public are being advised about an increase in military traffic next week as personnel from Canadian Army travel through southern and eastern Ontario for filming a documentary. Prime Minister Mark Carney is rejecting the notion that Canada might use energy or critical minerals as leverage in upcoming trade talks with US. The province's Special Investigations Unit has been called in after a stabbing investigation in St. James Town turned fatal Friday when a 52-year-old man attempting to flee the scene fell from a balcony and died. Health Canada has approved the second generic version of brand name Ozempic, this one manufactured by Canadian Complex Autopex. Police in New York Region and Toronto have received judicial authorization to release the photos of a youth suspected in two separate synagogue shooting in the GTA last month. Registrations open for candidates in October's municipal election. Fort McMurray marked 10 years since destructive wildfire. Hamilton police are investigating a deadly shootout that took place inside a city housing building and believe shooter may have been injured. A young person is facing charges in connection with an investigation in a small community outside of Kingston, Ontario. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: Bride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 اور Dundas کے انٹرسیکشن Mississauga میں باربیکیو کا اصلی مزہ باربیکیو ٹونائٹ پر چرگا لاہوری فش چپلی کباب کڑاہی گوشت چکن تکا مسالہ چکن بریانی سیخ کباب رشمی کباب چکن بوٹی چکن تکا بہاری کباب لیمب چاپس افغانی تکا نہاری اور بہت کچھ خوبصورت کشادہ پیٹیو باربیکیو ٹونائٹ ریسٹورینٹ 905-268-0088 اٹس 905-268-0088 ٹن اور ڈنڈاس کے انٹرسیکشن میں سے ساگا تیار ہو جائیں اس بقرعید پر سب سے بڑے میلے کے لیے انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول 23, 24, 25, اور 26 مئی کو دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک عید میلوں کے لیے مشہور کیپٹل بینکوٹ ہال مسیساگا میں شاپنگ کھانے فیملی انٹرٹینمنٹ اور روزانہ سپانسرز کی جانب سے گولڈ آئٹمز گیو اوے روزانہ ہزاروں لوگوں کی آمد متوقع وینڈرز کے لیے سنہری موقع فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ارلی برڈ پرائسنگ کا فائدہ اٹھائیے فری انٹری فری پارکنگ وینڈرز اور اسپانسرز ابھی کال کریں 416-710-6777 اٹس 416-710-6777
0: یاد رکھیں اگر آپ کسی بھی کرمنل افنس میں چارج ہو گئے ہیں یا آپ کو کوئی بھی فیملی لا کا مسئلہ ہے جیسے کہ پراپرٹی ڈیویژن اسپاؤزل سپورٹ چائلڈ کسٹڈی اینڈ ایکسس یا آپ کا کوئی سول لٹیگیشن کا معاملہ ہے کمیونٹی کے جانے پہچانے اور تجربہ کار لائر طاہر مجید سے رابطہ کیجیے 647-838-4773 قانونی معاملات کے لیے ان سے رابطہ کیجیے جو قانون کو مکمل طور پر جانتے ہیں فار آل یور لیگل میٹرز کال طاہر مجید 647-838-4773
1: میٹھا فرنیچر ہول سیل گیلری اگر آپ برینڈ نیو پائیدار اور لیٹسٹ ڈیزائن کے فرنیچر کی تلاش میں ہیں تو میٹھا فرنیچر آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے بہترین کوالٹی اور پرائس کی گارنٹی مسیساگا برامٹن سکارپرو اور کیمبرج کی چاروں لوکیشنز پر برانڈیڈ ٹریڈیشنل اور ہائی اینڈ فرنیچر کی بہترین ویرائٹی فلور ماڈلز پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ دوسرے اسٹور سے 10-30% تک ڈسکاؤنٹ ماڈل نمبر کی گارنٹی کے ساتھ چاروں لوکیشنز کے لیے ایک ہی نمبر 416-901-2810 اٹس 416-901-2810 یو لاگ ان ہو میٹھا فرنیچر .com ہر ہفتے اسپیشل ڈیلز کا فائدہ اٹھائیے میٹھا فرنیچر ہر طرح کا فرنیچر ہول سیل پرائس پر
0: جی ہاں, میٹھا فرنیچر ہول سیل گیلری, مڈ ٹو ہائی اینڈ فرنیچر کی بہت بڑی ورائٹی آپ کو ملتی ہے اور بیسٹ ڈیلز آپ کو ملتی ہیں, ایوری ویک اسپیشل ڈیل ملتی ہیں اور 10-30% فار شور ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں باقی کسی بھی اسٹور سے, برانڈ نیم اسٹور سے, کیونکہ ڈائریکٹ امپورٹ کرتے ہیں, کنٹینرس کے کنٹینرس ریگولرلی آتے ہیں, اس لیے آپ کو یہ مارجن دے سکتے ہیں. مساگا میں لوکیشن ان کی 3050 ویگا بولیوار, 295 کوئن اسٹریٹ ایسٹ برامپٹن, 1319 کینیڈی روڈ سکاربرو, 35 بش روڈ کیمبریج, اور بہت جلد پانچویں لوکیشن بھی ان کی اوپن ہونے والی ہے. چاروں لوکیشن کے لیے نمبر ہے 416-901-2810, میٹھا فرنیچر ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے. پون میرا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہیں میرا صاحب, ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
4: تھینک یو بھٹی صاحب, اور ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سننے والے سبھی بہن بھائیوں کو میری گڈ ایوننگ, نمسکار, آداب, ست سری اکال. بالکل میڈا فرنیچر آپ کی دعاؤں سے چار لوکیشن سیوا کر رہے ہیں, پانچویں کا اگلے ہفتے آپ کو ایڈریس بتا دیں گے. اور رہی بات آپ کا, یہ سب کچھ سمبھو ہوا آپ کے پیار کی ساتھ, آپ کا ساتھ ملا, پیار ملا, بڑوں کا آشیرواد, چھوٹوں کا سنیہ ملا, اور سب سے زیادہ آپ نے پیار بھی دیا, اپنا ویلیوبل بزنس بھی دیا, جس سے ہماری ہمت آئی, ایک سے دو, دو سے تین, تین سے چار, چار سے پانچ, اور پھر کنٹینر بائنگ. آپ کو فرنیچر ہم سستا دیتے ہیں, برانڈ نیم فرنیچر سستا دیتے ہیں, اور کمپیئر کرانے کے بعد جیسے بھٹی صاحب آپ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری پرائز جو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے, ہاں بولنے دیکھنے میں ہو سکتا ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی بچے لکھتے ہوں گے اپ ٹو 60 اپ ٹو 80, یہ تو ویسٹرن کنٹریز کا ایک اصول ہے کہ ایسے لکھتے ہیں, لیکن جتنی بھی آپ کو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے ہماری اس سے 10% کیوں کم ہے کہ ہمیں ولیوم ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, اور جیسے ہی پانچویں کا ولیوم شروع ہو جائے گا تو 12% کو ہم کسی پرائز کو بیٹ کیا کریں گے کیونکہ ہمارا ڈسکاؤنٹ بڑھ جائے گا. اور جو کنٹینر میں لاتے ہیں, کیونکہ لوکل چاہے ایشلے فرنیچر اگر یو ایس سے لاتے ہیں تو وہ اپنا مارجن لیتے ہیں کیونکہ انہیں ویئر ہاؤس میں یہاں پہ وہ اسٹاک کرنا پڑتا ہے, اور جب ویتنام انہیں کی فیکٹری سے سیدھا ہمارے پاس آتا ہے تو ایک تو فرق یہ ہے کہ یو ایس سے میں ٹیرف لگا ہوا ہے, ہمارے کینیڈا گورنمنٹ کے جو رول ہیں ان کو ٹیرف نہیں لگا ہوا, مطلب بہت سارے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے 20-30% اور بچت ہوتی ہے. تو وہ پھر جو بچت ہوتی ہے, ہم تو دو پیسے کما کے ریزنیبل دے رہے تھے, آپ کی وجہ سے تو ہوئی, میرا تجھ کو سونپ دوں واپس کر دیتے ہیں آپ کو, اور ویکینڈ آتا ہے, تین چار آئٹم کاسٹ پہ لگاتے ہیں تاکہ بزنس, مطلب کہتے ہیں اسے لوزر وینر کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنا اسٹور دکھانا چاہتے ہیں, اور کسی بہن بھائی کو اگر وہ چاہیے, جیسے بھی کینیڈین میڈ ایکسپشنل آپ کو دینے جا رہا ہوں صرف 1099 کا, ویسے ہمارے اسٹور پہ ہم 1699 مانگ لیتے ہیں, کبھی تھوڑا مان بھی کر لیتے ہیں, $50 ڈسکاؤنٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن ہم کاسٹ پہ آپ کو دے رہے ہیں 1099. یہ دیکھو یہ ہے ہنستی, آپ کو اپنی کاسٹ بتا رہے ہیں, اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 1300-1400 کا بیچتے بھی ہیں وہ. تو مطلب یہ ایک ڈیل ہوگی, ایک بیڈ روم سیٹ آپ کو دے رہے ہیں اسٹوریج والا, اور بیڈ, ڈریسر, مرر اور نائٹ ٹیبل ہم 999 کا بیچتے ہیں, آپ کو 799 کا دیں گے. لیکر والا جو بیڈ ہے آپ, ہمارے پاس تین ماڈل ہیں 1699 کے, آپ کو چوائس بھی دے رہے ہیں, ماڈل ماڈل بھی ہو گیا, الگ الگ ماڈل ہو گیا, الگ الگ کلر بھی ہو گیا, آپ کو چوائس ہوگی. کینیڈین میڈ سوفا آپ کو ہمارے پاس 399 سے لے کے جتنی مرضی رینج تک, لیکن جو ہم جانے جاتے ہیں جینوئن لیدر کے لیے, بڑے سوفوں کے لیے, کسٹم میڈ بنانے کے لیے, یا جو آپ ایشلے کے فرنیچر کے فیدر سیٹنگ والے یا جیسے اور برانڈز ہیں ان کے لیے آپ آئیں, جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں, کیونکہ بھٹی صاحب ہر ایک انسان کی اپنی ایک ضرورت ہے, جگہ ہو سکتا ہے, کوئی بہن بھائی اپارٹمنٹ میں رہتا ہو, کوئی بہت بڑے مینشن میں رہتا ہے, کوئی ابھی نیا آیا ہے, ہر کسی کی ایک ضرورت ہے. تو آپ کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ہر پرکار کی رینج رکھی ہوئی, تو یہ نہ مانا جائے کہ ہم 399 والا بیچتے ہیں. تو بہت سارے کسٹمر آپ کے بھٹی صاحب ریفرنس سے مائیکل امینی لینے آتے ہیں, مائیکل امینی کا ایک صوفہ 3000 سے, ایک صوفہ 3000 سے شروع ہوتا ہے, لیکن وہ بڑے سٹوروں میں وہ ملتا ہے 4500 کا, ہم دیتے ہیں 3000 کا. تو مطلب ہم جانے جاتے ہیں ان کے لیے, تو کئی بار میں خود کنفیوز ہوں کہ کس کو ایڈ کریں, کہ مائیکل مینی کو بتائیں آپ کو 1500 بچت ہو رہی ہے, جیسے لیس ورتھ کا وہ ایشلے کا پاور ریکلائنر ہے ہمارا آلویز اوور سولڈ رہتا ہے, کہ وہ ملتا ہے 2299 کا, ہم بچتے ہیں 1499 کا پاور لیدر کا, مطلب ایک صوفہ ہے. تو میں نٹ شیل میں یہ کہوں گا کہ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایک بار, یا فون دوارا بھی ہمارے کسی اسٹور پہ کال کر لیں, بات چیت کر لیں, اگر آپ مبارک قدم آپ کے لے آئیں گے تو ہم آپ کے احسان مند ہوں گے, تو آپ کو ہمارا اسٹور ہمارے سے ملنے کا موقع, ہمیں آپ سے ملنے کا موقع ملے گا, رشتہ بنے گا, اور مڈا فرنیچر آپ کے حاضر رہے آپ کی سیوا میں. تو آئیں مڈا فرنیچر, مڈا فرنیچر 416-901-2810, 416-901-2810. تھینک یو ویری مچ,
0: بہت شکریہ میرے صاحب, نیکسٹ ٹائم آپ سے بات کرتے ہیں, تھینک یو, بہت شکریہ. नंबर नोट कर लीजिए 416-901-2810 416-901-2810 mithafurniture.com इनकी वेबसाइट है। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम ब्राम्पटन में सबसे ज़्यादा मॉर्गेज डेलिक्वेंसी हो रही है, यानी सबसे ज़्यादा मॉर्गेजेस लोग पीछे जा रहे हैं, उसके तीन तीन महीने पीछे हैं और कह रहे हैं कि 20 घर लगते हैं तो एक जो है वो पावर सेल पे। तो थोड़ी देर में इस हवाले से मैं बात भी करूँगा। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही, ईरान की नई तजावीज़ से मुतमिन नहीं है, नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वो बहुत इज्जत करते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान की क्यादत तकसीम हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों, ईरान के पास एटमी हथियार होते तो दुनिया को आज ज़्यादा खतरा होता, ईरान की क्यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, ईरान की मौजूदा क्यादत उलझन का शिकार है, नेवी और फिजाई सब कुछ तबाह हो चुका है, ईरानियों को यह भी आइडिया नहीं है कि उनकी क्यादत किसके पास है। और दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि अमरीका को धमकी आमेज लहजा और तौसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम लीजाज कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल जनाब आज कल परसों और तरसों मंडे यानी चार दिन जो है आपको जाना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में। इस वीकेंड पे मदर्स डे की बहुत ही स्पेशल आपको गिफ्ट्स वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और परफ्यूम ब्रांड नेम परफ्यूम्स की बहुत बड़ी वैरायटी आपको हर ब्रांड नेम आपको वहाँ मिलेगा। इसके अलावा फाइन चॉकलेट्स और डिज़ाइनर सनग्लासेस भी मिलेंगी। लीजा कॉस्मेटिक्स.com पे जाके आप मज़ीद डिटेल ले लीजिए। और अगर हम बात करें टाइमिंग्स की तो सैटरडे 9 से 6 बजे और संडे 10 से लेकर 6 बजे तक आपके लिए ओपन है लीजा कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल। इसके अलावा जो चीज़ आपको बतानी है वो है जनाब विंडोज़ के हवाले से। अगर आपके विंडोज़ और डोर्स पुराने हो गए हैं तो आप कॉल कर लीजिए राइट विंडो फोर्स के सुभानु जी को 416-206-3200। ये मेन इन कैनेडा एनर्जी स्टार विंडोज़ और डोर्स इंस्टॉल करते हैं और इनसे आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक जो है वो कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर इनकी, आप विंडोज़ और डोर्स अभी इंस्टॉल करवा लें, पेमेंट चाहे एक साल बाद कर दीजिए, कुछ डाउन पेमेंट देनी होगी, सम कंडीशंस में अप्लाई, इंस्टॉलमेंट्स उसके बाद आप बना सकते हैं। कॉल कर भेज लीजिए 416-206-3200 416-206-3200। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: no tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure. Clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment, and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
1: Dr. Fayaz Ahmed Qureshi and Associates of Mississauga ke baad Scarborough Main 2155 Lawrence Avenue East Lawrence or Bridgemount ka intersection 416-757-9999 Daanton ki koi bhi bimari ho aap aitmaad ke saath Dr. Fayaz Ahmed Qureshi aur unki tajrubakar team ki professional services ka fayda uthaiye tamam insurance plan accept karte hain insurance na rakhne walon ke liye special discount root canal treatment aur retreatment ke specialist hain Mississauga location 1110 Bloor Street East Bloor or Dixie ke intersection 905-232-5678.
2: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
3: 416-904-2046 or 416-662-7861.
4: अगर आपकी कॉर्पोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉर्पोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राबता कर सकते हैं साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा डेडलाइन इज कमिंग सून अहमद मलिक इस सिलसिले में आप कर सकते हैं मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922 इट्स 905-783-1922
5: एसएसआर ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टिमोर हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए ऑयल चेंज टायर चेंज लाइट रिपेयर ब्रेक्स सस्पेंशन मफलर सर्विस इंजन सर्विसेज इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राबता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप एसएसआर ऑटो सर्विस 921 पे पेमेंट
6: करम ज्वेलर्स अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन कड़े झुमके हार और सोने के बेहतरीन सेट्स शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स 3465 प्लैटिनम ड्राइव यूनिट 99 मिसिसागा 9582800009 It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aap ki guarantee hamari.
7: The team at Tube, just for you.
8: And another killer job. The team of Tube, just for you, bringing you world's largest Eid festival from May 22nd till May 26th, from 1 p.m. till midnight at Maple Banquet Hall, Mississauga.
9: Fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
8: Log on to eventsmyteamoftwo.com.
10: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low, or commercial. For customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts 905-819-1001. 905 819-1001. License number 12374.
11: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
12: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
13: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 پاکستان لیے چلیں گے. معذرت دو تین منٹ لیٹ ہو گئے, فرائیڈے تھوڑا سا بزی ہوتا ہے تو اس لیے بعض اوقات ہمیں ایڈس بھی چلانا پورے پڑتے ہیں اور کچھ گفتگو بھی رہتی ہے. بلال زمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید. بلال صاحب السلام علیکم.
14: جی وعلیکم السلام.
13: بلال صاحب یوم مئی یک مزدوروں کا عالمی دن ہے, پاکستان میں تو منایا گیا, یہاں اس طرح سے نہیں منایا جاتا, دنیا میں ویسے بہت سی جگہوں میں منایا جاتا ہے. مزدور کو اجرت پاکستان میں سنا ہے بڑھا دی گئی ہے, لیکن کیا حقوق کے حوالے سے بھی مزدور یا غریب طبقہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے؟
14: جی دیکھیں, جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو بنیادی ایشوز ہیں وہ ہیں ہی غریب لوگوں کے, اور جو مزدور طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ سب سے ڈاؤن دا لین جو طبقہ ہے وہ تصور کیا جاتا ہے, اور اسی لیے حکومت نے اس کو دیکھتے ہوئے جو مزدور کی اجرت ہے وہ کم سے کم 40,000 روپے جو ہے نا وہ رکھی ہے, اور وہ ملتی ہے, اور اچھی بات ہے کہ مطلب یہ کم سے کم جو ہے نا وہ ایک ہاؤس ہولڈ کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, جو کیا کہتے ہیں اپنا راشن وغیرہ ہے, اس کو پورا کر سکے. اور باقی ٹھیک ہے کہ حکومت کے بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ کیٹر کرتے ہیں, اور حکومت کا جس طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور دوسرے غریبوں کے لیے پروگرام ہے, بہت ساری جگہوں پہ حکومت ایسے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے. لیکن بہرحال بنیادی حقوق کے حوالے سے جو ہے نا وہ اگر کہیں پہ ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے, آپ کہیں جو ہے نا وہ سول لٹیگیشن کے اندر یا ایسے کسی معاملے کے اندر یا کسی طاقتور شخص کے ساتھ اگر آپ کا کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طبقاتی ڈفرنس جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ غریب کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ انصاف جو ہے نا وہ نہیں مل پاتا, اور جو تکڑا اور طاقتور آدمی جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کو اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا وہ بچ نکلتا ہے. تو یہ ڈسپیرٹی جو ہے اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ حکومت کو, آپ نے اجرت تو اس کی کر دی ہے, اچھی بات ہے, لیکن معاشرے کے اندر جب تک آپ اس طبقے کو اپ لفٹ کرنے کے لیے, اس کو اس غربت سے نکالنے کے لیے اور اسکل پروگرام اور دوسری چیزیں جو ہے نا وہ آپ نہیں جو ہے نا وہ لے کر آتے, تب تک میں نے دیکھا یہاں پہ جو ہے نا اسکلڈ ورکرز جو ہیں, ایک تو مزدور طبقہ ہے نا, لیکن جن کے پاس اسکلز ہیں ماشاء اللہ وہ تو مطلب کہ مہینے کا 2-3 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کمانا ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے.
13: اچھا, ایران جنگ کے خاتمے کے لیے نئی ترکیب سامنے آئی ہے, ٹرمپ کا اختیار ایران سے اور جنگ کرنی ہے یا نہیں فیصلہ امریکی کانگریس کرے گی. امریکی سیکرٹری نے ایران جنگ کو پہلے ہی ختم قرار دے دیا ہے, تو کیا جنگ کا اختیار امریکی کانگریس کے پاس جانے سے امریکہ کو ایران سے نکلنے کا موقع مل جائے گا؟ ویسے صدر ٹرمپ تو کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں, میرا اختیار ہے.
14: جی دیکھیں بالکل, وہ تو اپنا بہت کچھ جو ہے نا وہ مانتے ہیں, لیکن بہرحال جو امریکی قانون ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ اب ان کو جو ہے 60 دن کے اندر اندر اجازت لینی ہوتی ہے, چیز ہے کہ وہ خود کوئی, ہاں جی چیز ہے کہ وہ خود جو ہے نا وہ کوئی اور قانون پاس کرنے کی کوشش کریں, لیکن ابھی جو ہے نا فی الحال کی سچویشن کے مطابق تو ان کو ایک راستہ جو ہے وے آؤٹ مل رہا ہے. خود بھی بہت سارے ذرائع جو ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں, جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جتنی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, جتنا جو ہے نا وہ ذکر ہو رہا ہے کہ جی آ جائیں بات کر لیں, فون کر لیں, ہم تیار ہیں, بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, جو ہے نا وہ چینل کھلا ہوا ہے, ابھی ایک دوبارہ جو ہے وہ تجویز بھی پاکستان کے ذریعے جو ہے وہ امریکہ کو بھجوائی گئی ہے. تو بہت ساری جو ہے نا وہ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ خود بھی جو ہے نا اس میں سے اب نکلنا چاہتا ہے, اور انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں پہ بھی جو ہے نا جتنے ان کے سینیٹرز ہیں اور عوام کے اندر بھی وہاں پہ جو بے چینی پائی جاتی ہے, وہاں پہ بھی پرائسز بڑی جو ہے نا وہ اوپر گئی ہیں, اور بھی اوپر جانے کی جو ہے نا وہاں پہ ہے, تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ہماری طرح نہیں ہے, وہاں پہ تو جیسی جو ہے نا تھوڑی سی بھی مہنگائی ہوتی ہے تو وہ بالکل جو ہے نا وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی کیا ضرورت تھی آپ کو جو ہے نا ایسی جنگ کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی جس میں آپ کا کوئی لینا دینا جو ہے نا اس کے اندر نہیں تھا. تو وہ بہرحال ایک پریشر وہ بھی جو ہے نا وہ امریکی عوام کا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہے, جس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس جنگ سے جو ہے نا جلد از جلد جو ہے نا وہ نکلیں. تو بہرحال ایک راستہ جو ہے ان کو ضرور ملا جس کے ذریعے وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں تو جنگ مزید کرنا چاہتا تھا لیکن اب مجھے کانگریس نے جو ہے نا وہ اجازت نہیں دی, تو اس لیے جو ہے نا وہ ہم معاہدہ کرنے جا رہے ہیں.
13: آپ سن ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم, ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 پاکستان سے بلال زمان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک تھوڑی دیر میں آپ کی لائیو کال دیں گے. عمران خان صاحب کی ناحق قید کو 1,000 دن مکمل ہو گئے ہیں, پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکبر راجہ نے لاہور پریس کلب کے باہر یوم مزدور ریلی سے آج خطاب بھی کیا ہے. سوال ان کی طرف سے یا ہماری طرف سے یا لوگوں کی طرف سے کہ کیا اگلے الیکشن تک جیل ہی اب عمران خان صاحب کا مقدر ہے, اور کیا اس حوالے سے کوئی غیر تحریری معاہدہ پہلے ہی پی ٹی آئی قیادت کر تو نہیں چکی؟ بلال صاحب
14: یہ دیکھیں جو ظاہری حالات ہیں نا وہ کچھ اسی طرح کی پکچر پینٹ کرتے ہیں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کوئی مطلب ان کے علم میں یہ بات ہے, لیکن باہر جو لوگ ہیں جس میں بیرسٹر گوہر ہیں, سہیل افریدی ہیں, یہ لوگ آئے تو بڑے انتھوزیزم کے ساتھ تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب علی من گنڈاپور کو ہٹایا گیا تھا
13: جی بالکل صحیح,
14: تو لگتا تھا کہ اب تو بس, مطلب یہ کہ دیکھیں 2024 نومبر کی تاریخ تھی جب یہ لاسٹ جو احتجاج تھا, ایک بڑا احتجاج پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آیا تھا. اس کے بعد تو کوئی بڑے جلسے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے نہیں آئے, کے پی کے اندر کہیں پہ وہ ایسا کوئی بڑا کراؤڈ جو ہے وہ نہیں اکٹھا کر سکے جس کو آپ سیلیبریٹ کر سکیں. پھر انہوں نے ایک وہ عمران خان کی رہائی کی فورس بنانی تھی, اس کا جو ہے نا مطلب کیا, اس کی رجسٹریشن ہوئی, کس نے کروائی, کتنے بندے اس کے اندر رجسٹر ہوئے, تو جمع کہتے ہیں نا زبانی جمع خرچ جو ہے وہ صرف نظر آتا ہے قیادت کی طرف سے. اور اب پی ٹی آئی کی اپنی جو مطلب کہ جو آپ کہہ لیں کہ کچھ لوگ جو عمران خان صاحب کے بڑے قریب تھے, وہ اب جو ہے نا وہ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ آیا جو قیادت باہر موجود ہے جس طرح کے سہیل افریدی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, یہ چاہتے بھی ہیں کوئی تحریک جو ہے نا وہ رن کرنا یا نہیں جو ہے نا وہ چاہتے. علیمہ خان کی طرف سے بھی ہم نے جو ہے نا وہ دیکھا ہے کہ صرف بیانات کی حد تک, لوگوں کو کال کرنے کی حد تک جو ہے وہ معاملہ ہے, لیکن کوئی اتنا سیریس جو ہے نا وہ دیکھیں, 1000 سال کا مطلب, 1000 دن کا مطلب ہے کہ 3 سال سے اوپر جو ہے وہ خان صاحب کو جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں جیل کے اندر, تو ایک بڑا جو ہے نا وہ ٹائم پیریڈ ہے. 4 سال بعد تو ویسی حکومت جو ہے نا وہ اپنا ٹائم پیریڈ جو ہے نا وہ پورا
13: بالکل
14: پورا کر لیتی ہے.
13: اچھا
14: تو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا فارمولا جو ہے وہ آلریڈی طے ہے کہ اس الیکشن تک جو ہے نا وہ خان صاحب باہر نہیں آئے گا.
13: ٹھیک. اچھا ابھی سہیل افریدی صاحب کی بات کی آپ نے, وہ کہتے ہیں صوبے کو اس کے حق کی گیس نہ ملی تو عوام کے ساتھ مل کر احتجاج کروں گا. انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا گیس پیدا کرنے والا صوبہ ہونے کے باوجود بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے. کیا صورت حال اوور آل کیسی ہے, کیا اوور آل گیس کی کے پی میں لوڈ شیڈنگ باقی جگہوں سے زیادہ ہو رہی ہے؟
14: جی دیکھیں, جو اس وقت گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ تقریباً ہم نے سردیوں کے مہینوں میں دیکھا تھا کہ جب گیس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, گرمیوں کے اندر حکومت کی پہلی پرائیورٹی جو ہے وہ انڈسٹریز ہوتی ہے, اور یہ حکومت پہلے ہی واضح کر دیتی ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں, کیونکہ سردیوں کے اندر کھپت بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے یہاں پہ سردی بھی دو مہینے تو بہت زیادہ پڑتی ہے, تو اس میں حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو کم سے کم گیزر کے لیے اور الیکٹرک ہیٹر کے لیے, میں خود مطلب کہ جتنی دیر بھی ہم لوگ سردیوں میں کوئی ایسی تنگی نہیں تھی, لیکن گرمیوں کے آتے ہی جیسے ہی یوزیج کم ہوا ہے کہ اب صرف چولہے جلانے ہیں آپ نے اور تو کوئی آپ کا اور تو کوئی مطلب یوز ہی نہیں ہے, تو اب وہ چولہے جلانے کے لیے بھی جو ہے سارا دن جو ہے نا وہ گیس اویلیبل نہیں ہوتی, تو وہ آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ کہاں اتنی گیس جو ہے نا وہ چلے گی. لیکن بہرحال حکومت جو ہے وہ انڈسٹری کو جو ہے نا وہ پرائیورٹی دیتی ہے, تو جو انڈسٹریل ایریاز ہیں اس کے ساتھ جو گھریلو ایریاز جو ہے نا وہ لگتے ہیں وہاں پہ سارا دن بھی اویلیبل ہے. اس کے علاوہ جو باقی مارکیٹ کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ جو کیا کہتے ہیں اپنا حکومت کی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ لوگ سلینڈر وغیرہ جو ہے نا کمرشل سلینڈر وغیرہ یوز کریں, تو وہاں پہ جو ہے نا وہ لوڈ شیڈنگ زیادہ کی جاتی ہے, اور نارمل ایریاز کے اندر جو ہے نا وہ نارمل جو حکومت کی ایک روٹین ہے صبح 5 بجے سے لے کے 9 بجے تک, اور پھر جو ہے نا وہ 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک, اور پھر شام 5 بجے سے لے کے 9 بجے تک, یہ ٹائمنگ ہے. اس ٹائمنگ کے اندر جو ہے نا وہ گیس اویلیبل ہوتی.
13: اچھا, وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں گزشتہ روز ہمیں LNG گیس موصول ہو چکی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا وہ کہتے ہیں مکمل خاتمہ ہو گیا ہے. حکومت لوڈ مینجمنٹ کو عوامی ریلیف مینجمنٹ کا نام بھی دیا تھا, تو کیا اس بار حکومتیں عوام کو بجلی کے بلوں میں بھی ریلیف دیں گی لگتا ہے آپ کو؟
14: جی دیکھیں, پچھلے سال جب یہ نئی پی ٹی ایم کی حکومت آئی تھی تو مریم نواز نے بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہی ایک اچھے ریلیف کا جو ہے نا وہ اعلان کیا تھا, اور ضرورت ہوتی ہے جب گرمیوں کا مہینہ آتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ لوڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی پنکھے لائٹیں اور یہ مطلب یہ کہ کولر وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ چلتی ہیں, تو جو آپ کا جو کنزیومر ہوتا ہے جو اپنے کوشش کرتا ہے کہ اس کا بل 100 یونٹ سے 200 یونٹ سے کم رہے, وہ بھی جو ہے نا وہ نہ چاہتے ہوئے اس کو اس سے جمپ جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے, اس سے باہر نکلنا پڑتا ہے, اور اس سے آپ کا جو بل ہے وہ ایکسپوننشلی جو ہے نا وہ آپ کا وہ زیادہ آتا ہے. تو اب حکومت جو سولر کی نئی پالیسی لے کر آیا ہے وہ بھی بڑی عجیب ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ سولر صارفین جو ہے وہ آپ کو 4000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی مفت اور سستی جو ہے نا وہ پیدا کر کے دے رہے ہیں, لیکن اس کا بھی سارا بوجھ جو ہے وہ اپنے صارفین کے اوپر جو ہے نا وہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ جو آپ کو 4000 میگا واٹ مل رہا ہے وہ آپ 13 روپے یونٹ میں ان سے خرید رہے ہیں, اور آگے عوام کو وہی جو یونٹس ہیں وہ 40-40 روپے میں جو ہے نا وہ دے رہے ہیں, تو اگر کم سے کم جو ہے نا وہ آپ اتنی کمائی جو ہے وہ لوگ وہاں سے کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے جو ہے وہ عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف جو ہے وہ ضرور ملنا چاہیے.
13: چلیں کالز کی طرف چلیں گے جناب. اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003, فرسٹ کالر ہے 6910, آپ آن ایئر سر 6910 6910 آپ آن ایئر سر بات کیجیے.
15: وعلیکم السلام.
13: جی وعلیکم السلام.
15: بہرحال ہے یہ کہ دن بہ دن گیس کے پرائسز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. یہ تو بڑی ایک عجیب سی تجربہ کیا گیا ہے پوری دنیا میں, خالی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ہم تو خیر اس سے ہوش سنبھالا ہے. یہ ہمیشہ ریپبلکن جب بھی بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی نئی گیند چھیڑتے ہیں. ہسٹری ہے تو, اور اس کا سب سے زیادہ نقصان غریب ملکوں کو ہوتا بہت ہے. یہ کہ لگتا ہے یہ غربت کی جگہ غریب ختم کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں نئے نئے. حالانکہ پوپ نے بھی بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بگاڑنے میں تو سیکنڈ لگتے ہیں لیکن بنانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو کہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں. اور پاکستان کے حوالے سے تو پھر وہی ہے کہ ہاں کچھ بہتری نظر آئی تھی, لیکن اب ہے یہ کہ جب تک یہ جنگ کے آثار ختم نہیں ہوں گے, اور اللہ کہہ رہے پاکستان کم از کم اس میں اپنا ایک فائدہ تلاش کر لے گا ایٹ لیسٹ, کہ جو انہوں نے ایران سے راہداری کھولنے کی کوشش کی ہے تو یہ ایک اچھا ہے کہ کم از کم پاکستان کو امریکہ سے یہ تو توقع کرنی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو لڑنا لڑتے رہے, لیکن ہمارے لیے یہ فری ہینڈ دے دے کہ ہم کم از کم ایران سے اپنے تیل کی سپلائی اور گیس کی سپلائی لے لیں. تو میں سمجھتا ہوں شاید ابھی جو لگ رہا ہے کہ فی الحال جو گیس اتنی پیٹرول اتنا مہنگا ہوا ہے لیکن پاکستان میں اس جیسی قیمتیں نہیں پڑی, تو یہ ایک اچھی بات ہے. کیونکہ انڈیا میں بھی بڑھنے کے بڑے چانسز ہو گئے خبروں میں آیا تھا, اور پوری دنیا ہی یعنی کہ یہاں تو خیر جو ہو ہی رہا ہے گیس کی پرائسز, اور ایون امریکہ کا بھی یعنی کہ خبر آنے کے ڈالر پر گیلن, تو یہ تو بہت بڑا
13: وہ ہے. تھینک یو سر, بہرحال بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ جو ہے ٹھیک. تھینک یو. 7997 سر آپ آن ایئر ہیں. 7997
16: کیسے ہیں آپ؟
13: جی شکریہ سر, تھینک یو.
16: میں ایک دو بات پوچھنا چاہوں گا آج. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سالسی کا سالس جو ہوتا ہے جو میڈیٹر ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے یا وہ آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کی اپنی دونوں طرف بڑی گریپ ہوتی ہے, وہ دونوں کو سمجھاتی ہے کہ بھائی یہ نہیں ایسے کرنا ہے اور کسی ڈیسیشن پہ لاتی ہے. تو ایک تو سالسی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے وہ میسنجر ہوتا ہے کہ ادھر کا میسج پکڑا اس کو پہنچا دیا, اس کا میسج پکڑا ادھر پہنچا دیا. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کافی ہم بہت دفعہ پاکستان میں لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہے گورنمنٹ کی غلط پالیسی کی وجہ سے. اب یہ 10-15 دن یا 20 دن جتنے بھی دن اسلام آباد بند رہا ہے یہ تو وہ کنٹری والے ہی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. باقی جو یہ گیس ویس کا جو معاملہ ابھی جو بتا رہے ہیں کہ 15 یا 13 ڈالر کا یہ روپے کا لیتے ہیں اور 40 روپے کا دیتے ہیں, تو کیا یہ اسٹیٹ پبلک کے لیے, کیونکہ ابھی یہ مزدوروں کا دن منانے لگے یہ, تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں انصاف اور اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے لیے ایماندار ان کے ساتھ نہیں ہیں, تو آپ باہر جا کے لوگوں کی نیگوسیشنیں کراتے پھر رہے ہو. پہلے اپنے ملک کو تو ٹھیک کر لو, ایک تو بات یہ تھی. دوسری آخری بات میں جو کہنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ ہیں اس میں, یہ جو ابھی جو بھی کنٹری میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یا فوج ہے؟ اگر کچھ نہیں ہوتا پرابلم صحیح ٹھیک نہیں ہوتا, یہ میں نے سوال پوچھا ہے, میں نے جواب دے دیا.
13: کسی کو وہ ایک منیر نیازی کا شعر ہے, کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے.
15: 5794 السلام علیکم. بٹی صاحب یہ دیکھیں جب تک یہ جنگ لگی ہے نا اس میں مسائل تو ہوں گے, اور ان مسائل میں الٹیمیٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بھائی ان کو ریلیف دینا چاہیے, لیکن گورنمنٹ کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں, IMF بھی ہے, اور اس سے سب سے بڑی بات جو ہے دیکھیں پاکستان کے کم از کم کہنے پہ چلے سیز فائر تو ہوا ہے نا بٹی صاحب, یہ تو دنیا تسلیم کر دی ہے نا کہ چلے سالسی. اب یہ سالسی دیکھیں شاید ایران کو تو ہم منا لیں, اب امریکہ کو منانا تو بڑی مشکل بات ہے. تو بات وہی ہوگی جو آپس میں بیٹھ کے ان لوگوں نے اپنی شرائط طے کرنی ہے, اور پاکستان کا مسئلہ ہے کہ وہ ہمیشہ انشاءاللہ پاکستان کی بہتری اور حمایت ہی کرے گا ایران کی. تو باقی رہ گئی بات بٹی صاحب, اس میں ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جناب پاکستانی گورنمنٹ لوگوں کے ساتھ, لیکن اب یہاں دیکھ لے, اب یہاں نہیں, کل بھی آپ نے بتایا تقریباً 400 روپے کے مترادف ہمارا بھی پٹرول ہو گیا, اب ہمارا کروڈ آئل بھی ہے, ہمیں کیا گورنمنٹ کینیڈا نے دیا ہے؟ کچھ نہیں. یہ دیکھیں یہ سرمایہ دار جگیردار, ان کا نقطہ نظر اور ان کا لوٹنے کا واردات طریقہ ایک ہی ہوتا ہے. باقی رہ گئی بٹی صاحب, ہاں صاحب نے تمام پتے اپنے جو ہے نا وہ استعمال کر لیے ہوئے ہیں,
17: अब एक ही बात है, अब वो भीख मांग रहे हैं अदालत से, यार कभी मुझे जमानत दे दे, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाऊं। भट्टी साहब कब से मैं कह रहा हूं, पॉलिटिशियन वही होता है जो अपने आप को बचाता है, अपनी पार्टी को बचाता है। नवाज शरीफ आपके सामने मिसाल है, तीन दफा क्या उसके साथ इससे ज्यादा नहीं ज्यादती की गई। यार जिस वक्त 2 रुपए की रोटी और 5 रुपए का जनाब आपको मुख्य चीजें मिल रही थी, 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए आपको चीनी मिल रही थी, उसके साथ मुल्क के साथ बगाड़ किया गया ना, और जिन लोगों ने किया आज वो उसी पे परेशान है और पशेमान है। तो इसलिए सियासत करनी चाहिए मुल्क के खिलाफ, जो लोगों का इंडिया हो जाए, इसराइल हो जाए या अफगानिस्तान, जो उनका नुकता नजर है उससे हट के सियासत करें, सियासत में वापस आए और अपने आप को बचाएं, अपने फॉलोअर्स को बचाएं,
13: सब थैंक यू,
17: इस तरह ना करें।
13: थैंक यू बहुत शुक्रिया। 5415 सर आप ऑन एयर हैं। 5415 वालेकुम सलाम सर जी। वालेकुम सलाम जनाब, मैं आप डिस्कनेक्ट हो गया, चॉइस साहब आप डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा कॉल कर लें। अच्छा हमारे पास 3001 आप बात करना चाहेंगे, 0010 लास्ट 4 डिजिट 0010।
18: सर मेरा आपके सामीन से और आपसे ये सवाल है और बिलाल साहब से कि सब लोग कहते हैं कि लोड शेडिंग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन आईपीपी के मालिक कौन है, कभी आपके किसी सामीन ने बताया
13: तो
18: है
13: सर, बताया तो वो सारे वही बड़े लोग ही हैं सर, आईपीपी के मालकान भी,
18: उनके नाम बड़े के नाम तो पता लगने चाहिए ना,
13: आपके जिम्मे लगाते हैं सर कि वो उनके नाम बताएं। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 6141 सर आप ऑन एयर हैं। 6141 अच्छा, 5415 वापस आ गए सर, आप बात कीजिए। 5415 आज जरा जल्दी कीजिएगा, टाइम थोड़ा कम है मेरे पास। 5415
19: सलामुअलैकुम, मैं सिर्फ दो बातें करूंगा।
13: जी जी,
19: पहली बात तो ये है कि हमारी तरह उन मुल्कों में गवर्नमेंटों पर प्रेशर होता है, बट

اے رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا

0: قبول والا فرما دے. اے رب کریم ہمیں ایک کر دے, ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین.
1: آمین ثم آمین. یا رب العالمین. مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں. آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام, کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب العالمین. آئی ٹورانٹو اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:20. کل سو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:39 پر. طلوع آفتاب 6:10. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. آج 1 مئی سال 2026 کے 5ویں مہینے کا پہلا دن, 14 ذی قعدہ فرائیڈے جمعۃ المبارک کا پاک بابر کا دن, ملا جلا دن, دھوپ بھی اور چھاؤں بھی, خنک ہوا بھی چلتی رہی. رات میں آج دھند کی پیش گوئی ہے, +10 میکسیمم ٹمپریچر. کل بھی ابر الود موسم کی پیش گوئی ہے, میکسیمم ٹمپریچر سنگل ڈیجٹ میں +9 تک رہے گا. ایسی میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک. اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہے. آپ سب کی صحت, سلامتی, تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے. جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں, خواہش روزانہ کے دوران آج یہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے. طریقہ بہت آسان ہے, پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے. رابطے کا نمبر ہے 416-593-0003. ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کا نمبر 416-593-0003. اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے تو ریڈی پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے. 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے. جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا, ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے. 416-300-5600

0: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM, Studios میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. ایک بار پھر آپ کو لے چلیں گے میڈا فرنیچر ہول سیل گیلری مساگا برامٹن سکاربرو کیمبرج. چار لوکیشن آپ کو سرو کرتے ہیں. چار لوکیشن کے لیے کی نمبر ہے 416-901-2810. میڈا فرنیچر ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے. ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں پور میرا صاحب. میرا صاحب ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
1: تھینک یو بٹی صاحب. اور ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سننے والے سبھی بہن بھائیوں کو میری گڈ ایوننگ، نمسکار، آداب، ست سری اکال. بالکل مڈا فرنیچر آپ کی دعاؤں سے چار لوکیشن سیوا کر رہے ہیں. پانچویں کا اگلے ہفتے آپ کو ایڈریس بتا دیں گے. اور رہی بات آپ کا، یہ سب کچھ سمبھو ہوا آپ کے پیار کی ساتھ. آپ کا ساتھ ملا، پیار ملا، بڑوں کا آشیرواد، چھوٹوں کا سنیہ ملا، اور سب سے زیادہ آپ نے پیار بھی دیا، اپنا ویلیوبل بزنس بھی دیا، جس سے ہماری ہمت آئی ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار، چار سے پانچ، اور پھر کنٹینر وائن. آپ کو فرنیچر ہم سستا دیتے ہیں، برانڈ نیم فرنیچر سستا دیتے ہیں. اور کمپیئر کرانے کے بعد جیسے بھٹی صاحب آپ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری پرائز جو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے، ہاں بولنے دیکھنے میں، اس پہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی بچے لکھتے ہوں گے اپ ٹو 60 اپ ٹو 80. یہ تو ویسٹرن کنٹریز کا ایک اصول ہے کہ ایسے لکھتے ہیں. لیکن جتنی بھی آپ کو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے، ہماری اس سے 10% کیوں کم ہے کہ ہمیں ولیوم ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. اور جیسے ہی پانچویں کا ولیوم شروع ہو جائے گا تو 12% کو ہم کسی پرائز کو بیٹ کیا کریں گے، کیونکہ ہمارا ڈسکاؤنٹ بڑھ جائے گا. اور جو کنٹینر میں لاتے ہیں، کیونکہ لوکل چاہے ایشلے فرنیچر اگر یو ایس سے لاتے ہیں تو وہ اپنا مارجن لیتے ہیں، کیونکہ انہیں ویئر ہاؤس میں یہاں پہ وہ اسٹاک کرنا پڑتا ہے. اور جب ویتنام انہیں کی فیکٹری سے سیدھا ہمارے پاس آتا ہے تو ایک تو فرق یہ ہے کہ یو ایس اے میں ٹیرف لگا ہوا ہے، ہمارے کینیڈا گورنمنٹ کے جو رول ہیں تو ان کو ٹیرف نہیں لگا ہوا. مطلب بہت بہت سارے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے 20-30% اور بچت ہوتی ہے. تو وہ پھر جو بچت ہوتی ہے، ہم تو دو پیسے کما کے ریزنیبل دے رہے تھے، آپ کی وجہ سے تو ہوئی. میرا تجھ کو سونپ دوں واپس کر دیتے ہیں آپ کو. اور ویکینڈ آتا ہے، تین چار آئٹم کاسٹ پہ لگاتے ہیں تاکہ بزنس، مطلب کہتے ہیں اسے لوزر وینر کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنا اسٹور دکھانا چاہتے ہیں. اور کسی بہن بھائی کو اگر وہ چاہیے، جیسے بھی کینیڈین میٹک سیکشنل آپ کو دینے جا رہا ہوں صرف 10.99 کا، ویسے ہمارے اسٹور پہ ہم 60.99 مانگ لیتے ہیں. کبھی تھوڑا مان بھی کر لیتے ہیں، $50 ڈسکاؤنٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم کاسٹ پہ آپ کو دے رہے ہیں 10.99. یہ دیکھو یہ ہے ہنر، یہ آپ کو اپنی کاسٹ بتا رہے ہیں. یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 13-1400 کا بیچتے بھی ہیں وہ. تو مطلب یہ ایک ڈیل ہوگی. ایک بیڈ روم سیٹ آپ کو دے رہے ہیں اسٹوریج والا، اور بیڈ، ڈریسر، مرر اور نائٹ ٹیبل ہم 9.99 کا بیچتے ہیں، آپ کو 7.99 کا دیں گے. لیکر والا جو بیڈ ہے آپ، ہمارے پاس تین ماڈل ہیں 16.99 کے. آپ کو چوائس بھی دے رہے ہیں، ماڈل بھی ہو گیا، الگ الگ ماڈل ہو گیا، الگ الگ کلر بھی ہو گیا، آپ کو چوائس ہوگی. کینیڈین میڈ صوفہ آپ کو ہمارے پاس 399 سے لے کے جتنی مرضی رینج تک.

0: کمپنی پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ دوسری جانب امریکی وزارت خزانے نے آج ہی 6 ایرانی شہریوں، 21 کمپنیوں اور ایک بحری جہاز کو بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے۔ جن افراد، کمپنیوں اور تجارتی جہاز پر پابندی عائد کی گئی ہے وہ ایران کے حساس پروگراموں، بالخصوص توانائی اور ممکنہ طور پر جوہری یا عسکری سرگرمیوں سے منسلک ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو بتایا ہے کہ جنگ مندی کے باعث ایران کے خلاف کارروائیاں ختم ہو چکی ہیں، لہٰذا انہیں جنگ جاری رکھنے کے لیے قانون سازوں کی اجازت درکار نہیں ہے۔ انہوں نے کانگریس کی قیادت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا ہے کہ 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی لڑائی اب ختم ہو چکی ہے۔ ادھر گزشتہ روز امریکی سینٹ نے ایران میں امریکی فوجی کارروائیاں ختم کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد مسترد کر دی۔ سینیٹر ایڈم شیف کی جانب سے پیش کیے گئے وار پاورز بل کو 47 ووٹ ملے جبکہ اس کی مخالفت میں 50 ووٹ پڑے۔ یہ چھٹی مرتبہ ہے کہ سینٹ نے اس طرز کے بل کو مسترد کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک انٹرویو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایران میں جنگ جیت چکے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جنگ کو مزید بڑے مارجن سے جیتنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، اگر ہم ابھی نکل جائیں تو اگر وہ کر پائے تو بھی انہیں تعمیر نو میں 20 سال لگیں گے۔ واضح رہے کہ خفیہ معلومات سے آگاہ متعدد امریکی حکام نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ ایران کے پاس اب بھی وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی جانب سے عوامی طور پر تسلیم کردہ فوجی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی دفعات آبنائے ہرمز سے آزادانہ بحری آمد و رفت کی بنیادی ضمانت ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے کسی بھی یک طرفہ سمجھوتے یا انتظامات پر بھروسہ یا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اراوانی کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر قائم فوجی اڈے ایران کے خلاف جارحیت کے لیے فراہم کر کے اس میں حصہ لیا اور ان اڈوں سے ایران پر میزائل اور فضائی حملے کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر میں دیے گئے اپنے جائز حق دفاع کو جارحیت کے جواب میں استعمال کیا اور ایران نے اس تنازع یا جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ممالک ایران کے خلاف جارحیت میں شریک ہوئے وہ ذمہ دار ہیں اور انہیں جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون جنگی اخراجات کے حوالے سے لاگت کو کم ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی اصل لاگت امریکہ کے لیے اب تک تقریباً 100 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا میں کھاد تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران میں جنگ کے باعث کھاد اور اس کے اہم اجزاء کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ہر ہفتے تقریباً 10 ارب افراد کے لیے ایک وقت کی خوراک جتنی غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ غزہ کے محصورین کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کے ذریعے انسانی امداد لے جانے والے کارکنوں سمیت غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی فوج نے آزاد کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ فلوٹیلا کے کارکنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے اور غزہ کے محصور شہریوں کے لیے بھیجے گئے امداد کو روکنے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا کو غزہ سے 965 کلومیٹر دور غیر قانونی طور پر قبضے میں لے لیا تھا اور 175 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پاکستان سپر لیگ کے ایلیمینیٹر 2 میں ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان اتوار کو فائنل کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: خبریں زبردست صاحب کے لیے پیش کر رہے تھے، اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ ایران کے سرکاری میڈیا ارنا کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے تجویز جمعرات کو بھیجی گئی ہے، مذاکرات کے لیے اپنی تجویز پاکستان کے سالسوں کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھیجی جانے والی ایران کی تجاویز میں جنگ کا خاتمہ اور دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی تھی۔ سمندری ناکہ بندی ختم کرنے کی صورت میں آبنائے ہرمز کھولنے پر آمادگی اور اس کے بعد نیوکلیئر ایشو پر بات کرنا بھی تجاویز کا حصہ تھا۔ امریکی صدر نے اس وقت یہ تجاویز مسترد کر دی تھی۔ خبر ایجنسی کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے پاکستان کو تجویز پیش کرنے سے متعلق وائٹ ہاؤس سے سوال کیا گیا, جس پر وائٹ ہاؤس نے جواب دیا کہ ہم نجی سفارتی بات چیت کی تفصیل نہیں بتاتے, مذاکرات جاری ہیں. دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان ہی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے, اس معاملے میں کئی ممالک مدد کے لیے تیار ہیں, تاہم مذاکرات میں باضابطہ ثالث کی حیثیت پاکستان کو حاصل ہے. اسماعیل بکائی کے مطابق اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو اس سوال سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز پر قبضے کو سمندری قزاقی سمجھتے ہیں, معاملہ پاکستانی ثالث کے ذریعے اٹھا رہے ہیں تاکہ زیر حراست ایرانی شہریوں کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے. ان کا کہنا تھا کہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کے تحت سیاسی, سیکیورٹی اور معاشی شعبوں میں وسیع تعاون ہے. اسماعیل بکائی نے امریکی محکمہ خارجہ کا بیان شیئر کرتے ہوئے امریکی حملے کو دفاعی اقدام قرار دینے کے دعوے کو مسترد کیا اور کہا کہ امریکی حملہ اپنا دفاع نہیں بلکہ ایران کے خلاف کھولی جارحیت ہے, لیکن بہرحال دونوں کے درمیان بیک ڈور چینل جو ہیں اس طریقے سے ڈپلومیسی جاری ہے اور ہوپ فلی کچھ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور پریس کانفرنس کے باہر یوم مزدور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عمران خان کی ناحق قید کو 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں, اور کیا انہوں نے سوال کیا کہ اگلے الیکشن تک جیل ہی میں اب خان صاحب جیل میں رہنا ہی ان کا مقدر ہے. اچھا اس میں جو دو تین صورتحال ایسی ہے, لگتا ہے ایسے کہ کوئی پریپریشن ان کے وکیلوں کی بھی نہیں ہے, اور جس قسم کی صورتحال ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کہیں خود بھی تو بہت سے جو اوپر کے لوگ ہیں ملے تو نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ عجیب سی جو ہے وہ منتشر قسم کی تحریک, منتشر قسم کا معاملہ رہتا ہے. اگر متحد ہو کے تمام لوگ مل کے اگر کوئی تحریک چلائیں کچھ کریں تبھی ہے, ادروائز تو پھر یہ صرف پریس کانفرنس تک کی بات لگتا ہے محدود ہو کے رہ گئی ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم کمرشل بریک پروگرام میں واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیون.
2: صرف مارگیجز, دیٹس راجیو تلوار دا مارگیج سپر اسٹار, مارگیج ریزیڈینشل لو یا کمرشل, فور کسٹمائزڈ مارگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار. مشکل سے مشکل مارگیج ہو, لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو, راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا. تو یاد رکھیے, مارگیج ان سے مت لیجیے جو مارگیج بھی کرتے ہیں, بلکہ مارگیج صرف ان سے لیجیے جو مارگیج ہی کرتے ہیں. کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارگیج ایکسپرٹس 9058191001 9058
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔
1: آمین سم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:24، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:34، طلوع آفتاب 6:04۔ آج کا کال، یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ آج 4 مئی ہے، 17 ذی قعدہ سوموار، منڈے کا روشن خوشگوار دن، +20 تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل بارش کی پیش گوئی ہے، +14 میکسیمم ٹمپریچر رہے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی تنازع بھی ہے کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: دوسری مرتبہ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا. ان خبروں کی تفصیل آپ سن سکیں گے رات 8 بجے.
1: خاص خاص خبریں زبیر الدین صاحب آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. گلیکسی انٹرنیٹ ایکسچینج کا آج کا ریٹ ہے 203.50 روپے. ڈیبٹ اور ای میل ٹرانسفر کے تھرو آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. پاکستان کے تمام بینکنگ جتنے بھی بینک ہیں ان میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ نہیں ہے, کیش بینک ڈاٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے 24 گھنٹے آن لائن منی ٹرانسفر کیجیے. گوندل بدلز ڈاٹ کام پہ آپ لاگ ان ہو جائیے. آج کا ریٹ ہے 203.50. کال کر لیجیے 905-306-0000. منڈے انجم قریش صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں, ایکسلنٹ کلیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. مارٹگیج کی معلومات شیراز حسین صاحب تک پہنچاتے ہیں. احمد ملک صاحب ڈیٹ کنسلٹیشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے, اور عید فیسٹیول کے حوالے سے شیلا جعفر صاحب سے بھی آپ کو ملاقات کرائیں گے. کینیڈین انگلش ہیڈ لائن 7:30 بجے, تفصیلی خبریں 8 بجے, لائیو کالز آپ کے لیں گے تقریباً 8:30 بجے کے قریب. اور بھی کچھ موضوعات ہوں گے ہماری اور آپ کی باتیں ہوں گی, لیکن یہ سب کچھ سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہنا ہے اب سے 9 بجے تک. میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں. میرے چھوٹے پیارے سامعین, کبھی کبھی حالات حاضرہ کے مشاہدے کے بغیر بھی مستقبل اپنے آنے کی قبل از وقت اطلاع دے دیتا ہے. اقبال نے اگر کہا کہ محو حیرتوں کی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, تو اس خبر کا تعلق حال سے قطع نہیں ہے. یہ الگ اطلاع ہے یا اس کا تعلق نظر سے ہے. مقام خبر اور مقام نظر کا فرق تو صرف اہل باطن ہی معلوم کر سکتے ہیں. اہل باطن کی نظر میں اپنے زمانے کے علاوہ بھی زمانے ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ وجوہات اور نتائج کے رشتے انسانی رشتوں کی طرح ہمیشہ قائم نہیں رہتے. بعض اوقات وجہ کچھ اور ہوتی ہے, نتیجہ کچھ اور. بے سبب نتائج کی خبر ہی نظر کہلاتی ہے. صاحب نظر نقیب فطرت ہوتا ہے. فطرت اسے جو کچھ دکھاتی ہے وہ اسے بیان کرتا ہے, وہ صاف صاف بیان کرتا ہے, لیکن سننے والے سمجھ نہیں سکتے. سامعین حیران ہوتے ہیں کہ اس نے کون سا اخبار پڑھ لیا ہے, یہ شخص بہک تو نہیں گیا. لیکن نہیں, وہ بہکتا نہیں ہے. فطرت بہکنے والوں کے ذریعے کوئی پیغام نہیں بھیجتی. یوں بھی جاننے والوں اور نہ جاننے والوں میں فرق رہتا ہے, اسی طرح جس طرح جاگنے والوں اور سونے والوں میں فرق ہے. ہر دور میں جاننے والوں نے نہ جاننے والوں کو اپنے علم سے متعارف کرایا ہے. سننے والوں کو یقین آئے نہ آئے یہ الگ بات ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بیٹھی ہوں.

0: اسٹوڈیز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم 24 گھنٹے ہمارے نشاط ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سے بھی لائک کیجیے. ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی تمام آئی پی ٹی وی باکسز جادو بول زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی امیزون فائر ٹی وی روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو راجرس پہ بھی آپ ہمارے نشاط دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہماری آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشاط بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. ریل سیٹ کے والے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالاب بھٹی 647-295-7861. آپ کو گھر خریدنا ہے, بیچنا ہے, لیز کرنا ہے, از اے ویری گڈ ٹائم فار بائنگ. یہ بائرس مارکیٹ ہے, بہت اچھے اچھے پروڈکٹس مارکیٹ میں موجود ہیں. بہت سے خاص طور پہ جو ٹاؤن ہاؤسز ہیں وہ بہت ہی پرائس اچھی پرائس پہ اویلیبل ہیں. آپ طلحہ کو کال کر لیں 647-295-7861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے نشاط آپ ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی پہ بھی 7 سے 9 بجے دیکھ بھی سکتے ہیں. سن تو آپ سکتے ہیں سی ایم آر پہ, لیکن ہمارے ٹی وی چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی پہ آپ ہمارے نشاط دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ ہے دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: You are listening to Radio Pakistan.

ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. علی خان نے تمام پارٹی رہنماؤں اور رہنماؤں کو کل اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کی ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟ اس دفعہ ایسا ہوگا؟ کچھ چینج آئے گی؟ اسے بات بھی کریں گے اور بلال صاحب سے بھی اس سوال کو پوچھیں گے. چھوٹا سا بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون.